Je jemu tuhé lese, an obláču se ju štráce, smrdu je takú kukačné staré škováce, živu pej takú, da nidov viedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudné, čudné cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toľko, a ne, vieste, on je prav pretiravu. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavu. An zmeram je pravu, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, kaj je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav ga računa. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Če prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš riješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svojo reč.

0: Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan. Dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej... Poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave? Eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku, kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate. En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močne, kadu bi vjedu. Kaj je prepelju vlak, onan kar zmakan se ni tov. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela, v truhu zrijeza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
1: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet za det.
0: John Mon.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Na 32. redni šoštanski seji so svetniki med drugim potrdili poslovni načrt o izvajanju lokalne gospodarske javne službe, zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije, gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki in prisluhnili letnemu poročilu komunalnega podjetja Velenje. Direktor PUP Saubermacher Janez Herodeš je povedal.
3: Mi vsako leto pripravljamo elaborate. Ne? Za leto 2026 smo zadeve urejevali že v letu 2025, tudi te stvari so urejene. Za naprej, zaenkrat ne pričakujemo nekih večjih sprememb, sicer preračuni so, na to, kar se dogaja, bom rekel, po svetu, kar se tiče same energetske krize, pa to nimamo vpliva, ampak vse te stvari na nek način skupaj rešujemo z lokalno skupnostjo, tako da bi zdaj napovedoval, da se bo karkoli na kratek rok spremenilo, tega dogovora nimamo.
2: V veliki dvorani Doma kulture Velenje je v sredo potekala svečana podelitev priznanj šolskega centra Velenje. Priznanja so prejeli dijaki, ki so izstopali z odličnimi dosežki, ustvarjalnostjo in predanostjo na različnih področjih. Kulturni program z umetniškimi nastopi je dodatno obogatil večer in poudaril pomen spodbujanja mladih talentov.
4: Kada znam

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
6: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
4: Tilček in Petelini.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
1: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
1: Pivo in cvetje pika si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ja, kar se vremena tiče, danes in jutri bo jasno, s temperaturami od 25 do 29 stopinj.
3: Promet na Radiu Velenje.
4: Na cestah zaenkrat brez težav, ni večjih posebnosti, če bi karkoli opazili, sporočite na 080 13 02.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
2: Z vami je
3: Igor Kukovec.
4: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 6:03 je, evo, pa smo dočakali zopet petek, začetek vikenda, tako da super, fino, fajn. Dajmo si ga popestriti tudi z glasbo, zanimivostmi, informacijami in vse tako dalje. Za začetek Rock Partizani, moj ljubi, tudi Gypsum Brothers prihajajo s Kubo, pol pa mi mal pogledamo tukaj le bolj lokalno, kaj se bo kaj dogajalo, kaj je šla v bistvu tromesečna brošura Poletje v Velenju, kaj notri prinaša, to pa čez nekaj minut.

Skuba in skupa gremo mi v Velenin okolico, namreč konec tedna bo išla tromesečna brošura, najverjetneje danes, no, poletje v Velenju s poletnim programom vseh organizatorjev in javnih zavodov, ki so jo pripravili na festivalu Velenje. Občani in občanke, obiskovalci, obiskovalke bodo v treh poletnih mesecih lahko uživali na okoli 400 raznolikih dogodkih, ki so predstavljeni tako na prireditvenem portalu velenje.si, kjer si lahko kjerkoli, kadarkoli pogledate, kaj se bo kaj dogajalo, kot tudi v priložnostni tiskovini, ki bo išla. Tako, evo, zdaj pa veselo poletju naproti, a ne?

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V neposredni bližini osnovne šole v Mislinji so slovesno položili temeljni kamen za nov vrtec. Župan Bojan Borovnik je poudaril, da bo vrtec pomembna pridobitev za prihodnje generacije in rešitev dolgoletne prostorske stiske. Dodal je, da je priprava projekta od iskanja zemljišča do začetka gradnje trajala skoraj 8 let.
2: Danes se veselimo vložitev temeljnega kamna za naš vrtec, kateri bo 12 oddelčnih, z možnostjo nadgradnje še dveh oddelkov, ker verjamem, da s časoma bodo se število prebivalcev tukaj v Mislinji povečevalo, predvsem iz enega vidika, ker v letošnjem letu oziroma naslednjem letu bo na razpolago, po mojemu, blizu 80 novih stanovanj.
1: Pred vrati je osma sezona Štrekna busa, ki se bo po lanski uspešni nadgradnji leto začela še prej kot običajno, že v soboto 6. junija. Štrekna bus je čezmejna avtobusna storitev za kolesarje in raziskovalce, ki povezuje ključne točke ob kolesarski poti Štrekna na Koroškem. 30-sedežni avtobus prikolico za kolesa bo tudi letos vozil na relaciji Velenje, Gornji Dolič, Mislinja, Slovengradec, Otiški vrh, Dravograd ter do kopalnega jezera v Labotu na avstrijski strani meje.
0: Radio Velenje.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
5: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme, vse na enem mestu. Premium Pet Velenka, ker jih imate radi.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Zavihek ustanavljate podjetje.
7: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Jan Plestenjak in Monika Avsenik, mi pa zdaj le na sredino 32. redno seja sveta občine Šoštanj, kjer so se tamkajšnji svetniki in svetnice med drugim seznanili tudi z letnim poročilom komunalnega podjetja Velenje za leto 2025, ki ga je predstavil direktor podjetja Gašper Škarja. Kot je poudaril, so v minulem letu poslovali brez kakšnih večjih težav.
1: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 2025 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami, lastnicami, hkrati moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
0: No, tako torej, vse v redu, vse tako kot mora biti, naj bo tako tudi naprej. Gremo še s kakšno pesmijo na dalje, pol pa že vreme in kaj se dogaja na cestah.

0: Tole je bil Gašper Rifl, mi pa jo mahamo naprej, k vremenu gremo. In sicer danes pa tudi jutri bo jasno vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj, jutri še kakšno stopinjo više. Trenutno Velenje, Slovenj Gradec 11, Mozire Dobr na 12, v Celju jih je 13.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah pa odlično, tako kot mora biti, brez posebnosti, nič 8, nič 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Dajmo še malo pogledati v zvezde. Oven, danes boste v vsaki debati nastopili kot glavni lik, tudi če gre samo za izbiro okusa sladoleda. Bik, petek vam svetuje počitek, ampak vi temu rečete življenjski slog že zadnjih par let. Dvojčka, nekaj boste rekli za hec, potem pa naslednjih 6 ur razlagali, da je bil res samo hec. Rak, emocionalno boste globoki kot nek umetniški film, ki ga nihče ne razume, vsi pa prikimajo. Lev, danes boste tako dramatično zavili z očmi, da bi si zaslužili svojo telenovelo. Devica, vaš samo hitro bom popravil, bo trajal dlje kot projekt ljudi, ki so ga zamočili. Tehnica, pol dneva boste iskali ravnovesje, drugo polovico pa dober filter za selfi. Škorpion, nekdo bo testiral vaše potrpljenje in ugotovil, zakaj se nekaterih vrat v življenju ne odpira več. Strelec, vaš plan za miren petek bo razpadel takoj, ko dobite prvo sporočilo z Ej, a greš? Kozorog, delali boste tudi danes, ker očitno nekdo v tej družbi pač mora držati civilizacijo skupaj. Vodnar, vaša energija bo danes kombinacija genija, kaosa in človeka, ki je spil preveč kave. In še ribi, danes boste ghostali ljudi hitreje, kot Wi-Fi izgine, ko pride tehnik pogledat, kje je problem. Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Dan se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Tole je bil parni valjak in uhvati ritam. Mi bomo ujeli ritem zdajle jutranjega navdiha. V tokratnem o življenju in kaj pravi kaj Albert Einstein.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in naj vas današnji petek ponese samo naprej. Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati, je zapisal Albert Einstein. Naj vas danes vodi gibanje, tudi če le za majhen korak naprej.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
3: Z vami Radio Velenje.
4: Na kamot.

0: Tem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Na računih upokojencev bodo še za 1% višje pokojnine. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v treh dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolje.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Promet. Radio Velenje.
8: En radar ste že sporočili in sicer na Prevaljah, na avtobusni postaji nasproti Petrola se nahaja. Če bi bilo še kaj takšnega, še kakšna posebnost cest, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
7: Na komot.
10: Z vami je...
7: Igor Kukovec.
8: Pozdravljeni, ja nič, ne bomo danes, na komod bomo šli pa jutri, se je vikend, se počasi začenja in super vreme tudi nas čaka, tako da krasno in fajn. Nina Pušler je pa zdajle z nami, pozdrav z ljubeznjem.

Legendarni Queenie so bili z nami 7:12 ura, lepo vas pozdravljam na Radio Velenje. Ko gremo mi zdajle mečkano pogledati v središče Velenja, bo v znamenju prve pomoči jutri, zaščite in reševanja. Na Titovem trgu in drugih lokacijah po mestu bodo svoje znanje in pripravljenost preverjale ekipe prve pomoči, civilne zaščite in Rdečega križa iz Slovenije in Hrvaške. Preverjanje se bo začelo ob 8:30 z otvoritvijo in nagovori na Titovem trgu, na to pa bodo ekipe med 9 in 12 preverjale znanje prve pomoči na različnih delovnih mestih po našem mestu, po Šališki dolini. Zaključek dogodka bo ob 12:15, tako da, če boste videli povečano število pomoči civilne zaščite Rdečega križa, da ne boste mislili, da, ne vem, da je prišlo do rušilnega potresa, ki ste ga prespali, in da zdaj vse skupaj poteka reševanje in podobno. Ne, samo vaja je, da bodo znali ukrepati in da bodo preverili, kako usposobljeni so. Mi gremo pa zdaj le nazaj glasbi. S Faraoni nas pot vodi naprej. Pesem se imenuje Skupaj.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na 32. redni seji so svetnice in svetniki občine Šoštanj med drugim sprejeli tudi sklep o neposrednem sofinanciranju razvoja mladinske infrastrukture, s katerim je sprejeta podlaga za sofinanciranje nakupa tabornega prostora v Ribnem, ki ga bo kupila Šaleška zveza tabornikov. Šoštanski župan Boris Goličnik je ob tem izrazil zadovoljstvo.
2: Gre za to, da namenjamo 40 tisoč evrov za nakup taborniškega prostora v Ribnem in se mi zdi, da tukaj smo znale občine skupaj stopiti, pokazati razumevanje, sodelovanje, predvsem pa podporo tabornikov, ki res odlično deluje, ne samo v naši občini, celotna zveza in v Šaleški dolini in se mi zdi, da je prav, da jih podpremo. Sicer drag prostor, ampak bo pa namenjen tabornikom in enkrat bo njihov in se mi zdi, da ima tudi tradicijo in sem zelo vesel tega.
1: V torek bo prenovljeni sejni dvorani mestne občine Velenje potekala 29. seja sveta mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Peter Dormol. Na dnevnem redu bodo svetnice in svetniki imeli 28 točk. Na seji bodo med drugim obravnavali osnutek vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040, nekaj prostorskih in kadrovskih zadev ter letna poročila nekaterih javnih zavodov in drugih organov.
3: Radio Velenje.
4: Relaks.
5: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
6: Obletnico? Rojstni dan?
5: Ne, rezervirati dopust.
7: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
10: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
11: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
12: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
13: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkri izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
14: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.

dajmo mi malo pogledati na spletni naslov nascas.si, kaj se kaj piše gor, tam lahko preberete, kaj je vse v novi številki Ritnika Naš čas, o delu na cesti, o redarjih, vinjetah in tako naprej. O skazenem dobrodelnem teku, otrok otroku, ki bo letos podporo duševnemu zdravju otrok. Pa o tem, da bo, kot sem že prele omenil, v Velenju preverjanje ekip prve pomoči civilne zaščite na Rdečega križa, o tem, da so dobili novo sejno dvorano v Velenju. Krasno, sodobnejši prostor za odločanje, dialog in povezovanje skupnosti, upajmo, da tudi kakšnih smiselnih odločitev. Poletje v Velenju prinaša okrog 400 dogodkov, tako da bo kar pestro. In vse to najdete torej na nascas.si spletnem naslovu.

0: kar se vremena tiče, danes in jutri bo jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Trenutno Velenje Gornjigrad 14, Mislinja 12, Mežica 13, Celje pa 15 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Gremo še do prometa in do cest. Ja, v bistvu razen tistega radarja v Prevaljah na avtobusni postaji nasproti Petrola ni nekih posebnosti. Če bi karkoli se spremenilo, pazite kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Radio Velenje.

Danes je 29. maj in na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka še pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Držimo pesti, upam, da ste se dobro pripravili in da bo sreča tudi na vaši strani. A nač, mi pa z glasbo nadaljujemo. Kaj bomo drugega? Newt in She's the Best.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
1: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Problem ni denar. Problem si ti.
3: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
6: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka. Prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka. Vaša najboljša poletna investicija.
7: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Jutro na Radiu Velenje.
1: In v tem jutru imamo na tapeti Ivanko Kraševec Preširen. Legenda slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Velja za pionirko slovenske popevke in izjemno altistko, katere prepoznavni glas je zaznamoval številne generacije. Rojena je bila 23. oktobra 1941 v Minhnu. Svojo mladost je preživela v Metliki, v Beli krajini, zaradi česar so jo v domačih krajih klicali tudi belokranjski slavček. Svojo pot je začela na prvem festivalu Slovenska popevka 1962 s pesmijo Dežek. No in seveda bomo tole pesem tudi zavrteli. Gremo v daljno 1962. leto na prvo slovensko popevko.

0: po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporazum po poročanju medijev predvideva sprostitev plovbe skozi Hormuško ožino brez pristojbin in blokad, Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. ZDA naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorok.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 €, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 € vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
9: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
7: Tilček in Petelini.
8: Od

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
3: Promet. Radio Velenje.
4: Dobra novica je, da na cestah večjih posebnosti ni in da promet poteka tekoče. Naj tako ostane še naprej, zato vam želim varno, previdno in strpno na poti. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
3: Na komot.
6: Z vami je...
3: Igor Kukovec.
4: Lep dan, pozdravljeni, tole je Radio Velenje, 6 minutke čez 8 in mi gremo zdajle v tole uro z Rocken Bandom, Dej Rucken Me, pa še kakšno slišimo, potem pa pogledamo majčkan tudi k upokojencem, danes imate pa česa veseliti. Kaj točno? Pa po dveh.

8.14, lepo pozdravljeni na Radiu Velenje, ko gremo mi mal pogledati do upokojencev in pokojnin. Danes ste na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ali pa še boste, no, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Krati boste dobili poračun za od 1. marca. Zdaj, dozdajšnja pokojnina, recimo, če je bilo 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Zdaj, 10 evrov ni veliko, ampak boljš to, ko pa nič, ne boljš, da vam dajo, ko pa da vam vzamejo. Tako da za kakšno kavico, dve, tri pa bo. Crvena jabolka so zdajle naša družba in skupaj gremo z njimi v nadaljevanje tega petkovega dopoldneva, oziroma da mora čakar jutra, se je 15 čez 8. Imam neke fore.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Velenju se tudi letos obeta pestro poletno dogajanje. Več organizatorjev je napovedalo skupno okrog 400 dogodkov, ki se bodo poleti odvili na kar 30 različnih zunanjih in notranjih prizoriščih. Večinoma so to brezplačni dogodki, je povedala direktorica festivala Velenje Barbara Pokorni.
3: Tukaj je skoraj 400 dogodkov v tem poletju. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih. So pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom, s tem nekako želimo, no, da se predvsem v poletnem času kultura širi, da se ljudje tudi na naključnih lokacijah udeležujejo kulturnih dogodkov. To je tudi nekako namen našega poletja, kulturna vzgoja in pa razgibano poletje v tem čudovitem poletnem času.
2: Poletje v Velenju je projekt mestne občine Velenje, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, ter tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke. In koliko bo izvedba programa stala?
3: V bistvu celotno poletje, ki ga pripravljamo vsi zavodi, je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večino zavodov, to je mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico. Perutninski frikase, dušen riž, solata ali prekajeno meso, dušeno kislo zelje, pražen krompir. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobar tek, gostilna Križnik. Domača slovenska kvaliteta.
5: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih, od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
9: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: 8:26 je ura, ko gremo mi malo pogledat, kaj se kje piše v tedniku Naš čas. O tem, da se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kje vse se bo obnova začela zajemala, koliko bo stala in tako naprej. Po poplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku, pa v Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov. Vse to v novi številki tednika, Naš čas, ki vas že od včeraj čaka pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Kam greš?
2: Grem kupit Naš čas.
1: Zakaj ga pa kupuješ? Pokliči na 03 898 1750 in skleni naročnino.

0: Danes in jutri bo jasno vreme s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Trenutno Velenje ravno na Koroškem, Vitanje 16, Solčava 13, Celje pa 18 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Na cestah večjih posebnosti ni. Če bi se karkoli spremenilo, opazite kakšen radar ali pa kaj podobnega, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Manca Špikebla, naša družba 20 manjka do 9. Slovenci radi potujemo in to potrjuje tudi statistika. Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, smo se lani odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% sicer manj kot predlani. Pri tem je bilo znotraj države 3,2 milijona potovanj oziroma 6% manj, v tujino pa 4,8 milijona potovanj oziroma 2% več. Vsa enega potovanja se je udeležilo okoli 1,2 milijona prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. Najpogostejši cilji so morska obala, podeželje, gore, zdravilišča. Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih v tujino pa je, enkrat lahko ugibate, seveda Hrvaška. Sledili sta Italija in Bosna. Dnevni izdatki so znašali povprečno 92 evrov na turista, pri tem v Sloveniji 72 evrov, v tujini 98. Evo pa smo pravi popotniki, a ne. Slovenci mal nas je, ampak posod jih pa najdeš, ne. Še, ne vem, na Tajsko greš, ne, recimo Vietnam, najbolj obskurna vasica, vsaj 6 Slovencev bo tam strašilo.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Perutninski frikase, dušen riž, solata ali prekajeno meso, dušeno kislo zelje, pražen krompir. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Dobr tek, gostilna Križnik. Domača slovenska kvaliteta.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
7: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
8: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: na današnji dan.
1: Dajmo pogledati, kaj se je zgodilo na današnji dan. Na leta 1265 se je na današnji dan rodil italijanski pesnik Dante Alighieri, ki spada med najpomembnejše pesnike, ustvarjalce vseh časov. Med njegovimi deli sta najbolj znameniti pesniška zbirka Novo življenje in veličastna pesnitev Božanska komedija. 29. maja 1830 se je v Mengšu rodil slovenski pisatelj in zgodovinar Janez Trdina, utemeljitelj slovenske umetne pripovedke na ljudski podlagi. Leta 1990 je ruski parlament izvolil za prvega predsednika Ruske federacije Borisa Nikolajeviča Jelcina. Po prevratu proti Mihajlu Gorbačovu leta 1991 je spodbudil politično razpustitev Sovjetske zveze. 29. maja 1991 je Crvena zvezda postala prva jugoslovanska nogometna ekipa, ki je osvojila naslov evropskih prvakov. Na današnji dan leta 1994 pa je bil v Sloveniji referendum, na katerem so se volivci odločali o novi lokalni samoupravi. Občina Velenje se je razdelila na tri nove občine, mestno občino Velenje, občino Šoštanj in občino Šmartno ob Paki.
2: Z vami Radio Velenje.

0: visoko bom letel.
1: Sveže novice na Radiu Velenje.
2: Po vložitvi liste ministerskih kandidatov v prihodnjem tednu zaslišanja pred matičnimi odbori. Rute opozoril Goloba, da Slovenija za obrambo namenja manj od 2% BDP-ja. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Po vložitvi liste ministerskih

0: ministrskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Glede na poslovniške roke bi se ta lahko zvrstila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrov, od tega en brez resorja. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Upokojenci bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dozdajšnja pokojnina, denimo v višini 1000 evrov, bo za maj 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. V Tacnu se bo danes začela uvodna tekma svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Med 30 ekipami bo v 3 dneh tekmovanj visoko kotirala tudi 10-članska slovenska ekipa. Prvi dan se bodo za visoka mesta potegovali kanuisti Luka Božič, Benjamin Savšek, Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar, Leja Novak in Alja Kozorog.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 evrov. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilček in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
2: Promet. Radio Velenje.
3: V Celju na uvozu iz avtoceste proti Celju center ne delujejo semafori, tako da strpno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. To je pa tudi vsem. 08013 02.
2: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
2: Na komod.
5: Z vami je
2: Igor Kukovec.
3: Lepo zdrav in lepo jutro. Od 6 je čez 9. Ko gremo mi naprej z Bigfoot mamo, črn tulipan, Bigfootovce ste lahko kakšen teden nazaj videli tudi v Velenju na Titovem trgu, skupaj z LPS so odigrali en koncert. Tako, mi pa zdajle torej z njimi nadaljujemo program, potem pa tudi do Johnnyja Deppa. Nekaj neprijetnega se mu je zgodilo, pa v bistvu spoh ni vedel, da se mu to dogaja 2 leti. No, kaj izdam čez nekaj minut.

Neron so bili tole, beli prah, 9.13. je pozdravljeni. Kaj pa to, da si tako bogat, da če ti nekdo zračuna krade 2 leti, tega sploh ne poštekaš? V Budimpešti so aretirali jordanskega državljana, osumljenega obsežne finančne prevare, potem ko naj bi ukradel podatke bančne kartice hollywoodskega zvezdnika Johnnyja Deppa in z njo porabil več kot 600 tisoč evrov. Primer je zanimiv predvsem zato, ker igralec več kot 2 leti sploh ni opazil, da z njegovega računa izginja denar. Če ne bi banka opazila, da s temi dvigi nekaj ne štima, bi jordanec verjetno še zmeraj živel na Deppov račun. Odko se pa znašel za zapad. Se pa kar znajdu, 2 leti mu je pa uspevala, ne?

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Velenju so v sredo odprli majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, ki so ga naslovili Integrali konstruirati svet. Posebnost letošnjega majskega salona, na katerem se predstavlja 173 umetnikov, je razstava na dveh prizoriščih v Galeriji Velenje in Muzeju premogovništva Slovenije. Majski salon predstavlja najnovejšo produkcijo članov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. O njej je predsednik Zveze Zoran Poznič dejal.
3: Dela razstavljena tu v Velenju, v vaših dveh prostorih, tu v muzeju premogovništva in pa seveda dol v mestni galeriji, kažete na to, da je slovenska vizualna umetnost leta 2026 še kako relevantna, da naše umetnice in umetniki ne samo sledijo trendom v razvitem svetu, ampak jih včasih tudi sami vodijo in kažejo pot tudi drugim. Tako da lahko s ponosom ugotovimo, da je vsekakor slovenska vizualna praksa v tem trenutku ena najbolj propulzivnih, inovativnih in tudi kvalitetnih v Evropi.
2: Izbrani umetniki se vsako leto predstavijo v drugem slovenskem mestu. Letošnji konstruktivistični tematiki, posvečeni letu Srečka Kosovela ob stoletnici pesnikove smrti, pa posebej ustreza delavska in industrijska zgodovina Velenja.
4: Radio Velenje.
5: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Tvoj novi glow-up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
10: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.

Bajaga in godine prolaze. 9.24 je in dajmo mi malo pogledati, zdaj vikend se začenja, vreme lepo, kam bi se pa kaj odpravili čez vikend, a ne? No, mogoče pa v Ljubljanski živalski vrt, tam imajo zdaj en razlog več za obisk. Konec minulega tedna je namreč tja pripotovala mlada samica nubijske žirafe. Pietruška ji je ime, po poljsko to pomeni petršil, ampak pravijo, da ga pa ta samička ne mara kaj preveč. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, tudi smukajo koprive, na čim ne naredi. Najbolj pa je, da se je njenega prihoda razveselil samec Rastko. Se vprašam, zakaj. No, evo, vikend je torej tukaj, tako da mogoče en predlog tole, kje preživeti. Kakšen dan, par uric, sobote, nedelje. Tacka. Toni Esposito je naša družba Papa Čiko, pol pa gremo mi pogledati, kakšno vreme nas čaka in kaj se dogaja na cestah.

0: Gremo malo k vremenu. Danes in jutri bo jasno, najvišja dnevna temperatura od 25 do 29 stopinj Celzija. Velenje, Nazarje 18 stopinj, Črna na Koroškem 16, Celje Polzela 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: In še na ceste radar je v Rimskih Toplicah, v smeri Celja čaka vas bel Volkswagen Up. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

kabo, si seko moja, ni seka sestra. Malo čudno vse skupaj. Turistična organizacija European Best Destinations je razkrila letošnje najboljše plaže v Evropi. Evo, dajmo pogledati ta izbor. No, upoštevali so naravno lepoto plaže, kakovost morja, dostopnost, aktivnosti, avtentičnost, storitve na plaži in splošno vzdušje. In tako se je na prvo mesto uvrstila plaža Monte Clerigo, ki leži na jugozahodu Portugalske. Plaža je idealna za tiste, ki iščejo avtentičnost, naravo in umirjeno razkošje, obenem pa oddaljenost od prenatrpanih letovišč. No, zdaj, če pogledamo še nam najbližje, je italijanska plaža Bogliasco, ki leži blizu Genove. Prodna ta plaža je pristala na petem mestu zaradi lokacije v slikoviti ribiški vasici, kristalno čistega morja in sproščenega vzdušja. Pol so na seznamu še nekatere plaže v Grčiji, ena v Španiji, pa Turčiji in na Norveškem. Jaz zdaj ne vem, kako to, da so spregledali Hrvaško, mi ni jasno. Mi pa tudi ni jasno, kako to, da so spregledali prenovljeno portoroško plažo. To so tudi spustili. Ja, to je škandal. Ja. Katarina Mala pa nas bo zdaj povabila na kavico. 9:43 minut je ura.

0: Radio Velenje.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, event in pika si.
5: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Gremo malo športu. Slovenska plavalka Neža Klančar je na tekmi serije Mare Nostrum v Kanetu včeraj z dosežkom 25:02 osvojila še tretje mesto na 50 metrov prosto. Premagali sta jo nizozemski Milovan Vik in Marit Stinberger. Hokejska reprezentanca Švice je zadnji polfinalist svetovnega prvenstva elitne skupine na domačem terenu. V Cirihu so Švicari z 3-1 premagali Švede. Njihov tekmec v sobotnem polfinalu bo Norveška, drugi par pa je Finska, Kanada. V bolgarski Varni se je včeraj začelo člansko evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Po prvem dnevu kvalifikacij z obročem in žogo najbolje kaže domačinki Stilani Nikolovi. 20-letna Bolgarka ima po polovici tekme 20 prednosti pred Belorusinjo Alino Garnasko. Komaj 16-letna Slovenka Dora Valant pa je po prvem dnevu na 50. mestu. Odločitev o tem, ali bo slovenski motokrosist Tim Gajser nastopil na dirki svetovnega prvenstva v Nemčiji konec tedna, bodo v njegovi ekipi Yamaha sprejeli danes, je sporočila japonska ekipa. Gajser si je pri trčenju na startu druge vožnje na prejšnji dirki v Franciji lažje poškodoval koleno. Slovenski plezalec Anže Pehart se je kot edini slovenski predstavnik uvrstil v polfinale tekme na balvanih svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije športnega plezanja v Madridu. V španski prestolnici je imel 11. dosežek kvalifikacij.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Dron padel na stolpnico v romunskem mestu Galaci. Zbranih naj bi bilo dovolj podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Civilni iniciativi za Ljubljano je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov za pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč, potrebnih je okoli 11 tisoč 500.

0: Uradne informacije o številu zbranih podpisov bodo predstavniki inicijative predstavili danes na dopoldanski novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo. Mariborski mestni svet je kljub nasprotovanju okoli tretjine članov potrdil predlagane podražitve vrtcev, ravnanje z odpadno vodo in odpadki ter 24-urne dežurne pogrebne službe. Manj nasprotovanja je bilo pri potrjevanju sprememb v javnem potniškem prometu in športnih objektih, medtem ko cene pogreba niso prestale glasovanja. Župan Saša Arsenovič je ponovil, da gre pri predlaganih podražitvah le za nujno uskladitev cen z naraščujočimi stroški izvajanja storitev, predvsem dela in energije. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna? Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodni teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
5: Kupim 2.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? Isotour.si. Isotour.
8: Promet. Radio Velenje.
9: Kar se prometa tiče, en radar ste opazili v Rimskih Toplicah smer Celje. Varno in previdno na poti. Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na poti.
10: Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
10: Na komot.
12: To dopoldne z vami.
10: Igor Kukovec.
9: Krasen dan želim, živjo, 5 minutke čez 10 in radio Velenje poslušate. Ko gremo mi s Slavkom Ivančičem dalje, Črta je pesem, ki jo zdaj zavrtim. Kim Wild, Be Cool, Budale pride vse to v nadaljevanju, seveda tudi Šaleška danes, kaj je aktualnega v našem okolju, izveste pa tudi zelo kmalo, ampak seveda na naši frekvenci, na frekvenci radija Velenje. Uživajte!

0: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
1: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Da se sjetiš nekad mene.
3: Ne zamudite.
4: 30. august, samostojni koncert Joe Maračić Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi je danes revija Zvezde na svet24.si, pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes, v njej pa odprtju prenovljene občinske sejne dvorane v Velenju, o aktivnostih komunalnega podjetja Velenje in o vzpostavitvi energetske skupnosti Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje je včeraj odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov, je ob odprtju med drugim povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu, pravzaprav so se v tej dvorani vedno znova spremale tiste najtežje odločitve tudi o samem razvoju našega mesta in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči, po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slejko prej priti. Res je, da so me tudi aktualni svetniki veliko krat opozarjali, da bi bilo smiselno v proračun, ki smo ga spremali, dodati tudi obnovo same dvorane, pa če sem zelo iskren, sem se kar nekaj časa temu tudi upiral. Postavljal sem druge prioritete, no potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na stališču in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti.
1: V okviru prenove so izvedli sanacijo same konstrukcije, prenovo elektro in strojnih instalacij, ugradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in ugradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. S tem so dvorani dali novo podobo, pri tem pa ohranili njeno simbolno in zgodovinsko vrednost.
2: Vse to je bilo nujno potrebno narediti v tem času in sem vesel in ponosen, da sem danes imel priložnost tukaj tudi v prisotnosti starejših svetnic in svetnikov, prejšnjih direktorjev občinske uprave in tako naprej, seveda prisostvovati temu, da smo lahko odprli to dvorano, ki je seveda tudi simbolno zelo pomembna, kajti tudi v prihodnje pričakujemo, da se bodo tukaj v tej dvorani sprejemali zelo težke, odgovorne odločitve, seveda odgovorne do svoje skupnosti.
1: Sama obnova dvorane, ki je vključevala tudi prenovo avle in garaže, pa ni bila ravno poceni. Peter Drmol.
2: Sama investicija je vredna približno 1,2 milijona evrov. Mi smo celovito obnovili, tako bom rekel, celotno sejno dvorano, v kateri se danes nahajamo za vso pripadajočo infrastrukturo, za celotnim, bom rekel, multimedijskim delom, tudi pravzaprav kletni prostori oziroma prostori, ki so pod samo dvorano, so celovito obnovljeni, obenem pa seveda obnavljamo oziroma tudi zaključujemo z obnovo preddverja, torej takoj, ko stopiš v občinsko upravo, smo tudi arhitekturno prilagodili sam izgled notranjosti te dvorane, tako da tudi celovito prenovo smo izvedli tega dela samega preddverja. Skratka, tudi obiskovalci, ki pridejo v občinsko upravo, najprej seveda bodo naleteli na takšen prostor, v katerem je tudi govorilnica, kjer bomo lahko seveda tudi individualne potem razgovore mirno upravljali brez prisotnosti zvoka nekih zunanjih dejavnikov.
1: Na odprtju dvorane je bila včeraj prisotna tudi najstarejša nekdanja svetnica Majda Gaberšek, ki je zbrane tudi nagovorila. V to dvorano je prihajala še v času nekdanje države kot odbornica, pa na to dolgo vrsto let kot mestna svetnica. Med drugim je dejala, da so že včasih opozarjali na potrebo po obnovi dvorane, a za to nikoli ni bilo denarja. Zdaj, ko je dvorana prenovljena in lepa, pa je izrazila tudi željo.
3: Res želim, da bi bile modre odločitve, a veste, ker tudi mi smo jih sprejemali. Ampak vse ne vem, če sem povedala, da včasih smo jih sprejemali tako, ne preveč radi, a ne? Včasih smo jih pa sprejemali in kadar je šlo za dobro naše lokalne skupnosti, smo jih vedno sprejemali.
1: Kot je še povedal velenjski župan Peter Drmol, bo dvorana tudi po prenovi odprta za vse občane.
2: Absolutno bo dvorana namenjena tudi zainteresirani javnosti, različnim društvom, organizacijam, seveda od študentskih parlamentov, vse, kar smo v preteklosti tukaj izvajali, se bo izvajalo tudi v prihodnje. Jaz si želim, da bi ta dvorana bila čim bolj obiskana, da bi ljudje, občanke in občani tudi imeli razlog, zakaj prihajati v to dvorano in to pomeni, da bo dvorana seveda ne samo na te politične ravni, ampak tudi na družbeni ravni zelo pomembno vplivala na razvoj samega mesta.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o aktivnostih komunalnega podjetja Velenje in o vzpostavitvi energetske skupnosti Velenje. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Komunalno podjetje Velenje v okviru svoje dejavnosti opravlja številne različne naloge. Poleg primarne, to je zagotavljanje ustrezne in neoporečne pitne vode prebivalcem in oskrbe s toplotno energijo, komunalno podjetje upravlja tudi s parkirišči in mestno tržnico. Kot je na zadnji seji sveta občine Šoštan v letnem poročilu povedal direktor podjetja Gašper Škarja, so v lanskem letu dobro poslovali.
2: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 25 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo. Uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami, lastnicami. Hkrati moram podariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu in pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
1: Komunalno podjetje Velenje je tudi glavni nosilec izvedbe prenove sistema daljinskega ogrevanja, ki je eden največjih infrastrukturnih projektov v okviru prestrukturiranja premogovne regije Saša. Prav v teh dneh se je pričel tudi drugi del prve faze obnove, ki vključuje obnovo vročevodnega omrežja in toplotnih postaj.
2: Tako je za drugi del prve faze preobrazbe, vemo, da gre za obnovo vročevodov in pa toplotnih podpostaj, tako da pogodbe so podpisane veljavno za obdobje 3 let in verjamem, da bo tako kot v lanskem letu tudi v naslednjih 3 letih dela in izvedba potekala po načrtih.
1: Komunalno podjetje Velenje upravlja tudi z mestno tržnico. Ta trenutno deluje na začasni lokaciji, predvidena pa je izgradnja nove tržnice na lokaciji nekdanjih košakov v središču mesta. Kdaj naj bi se dela pričela? Gašper Škarja pravi.
2: Mi si že dolgo seveda skupaj z mestno občino Velenje prizadevamo, da bi prišli do nove sodobne tržnice. Vemo, da mi upravljamo z tržnico in seveda predvsem zaradi vseh uporabnikov bi bilo to primerno in verjamem, da v letošnjem letu, tako kot je po planu, že izvedba javnega razpisa in verjamem, da tudi začetek del.
1: Komunalno podjetje pa skrbi tudi za številne pitnike, ki se nahajajo predvsem v Sončnem parku, pa tudi v okolici Škalskega jezera. V tem času, ko je vročina že močno pritisnila, je njihovo brezhibno delovanje še posebej pomembno, za kar si v podjetju tudi prizadevajo.
2: Ja, pozivam se občane, da seveda se poslužujejo pitnikov, mi smo seveda vse odprli, jih dezinficirali, preverili njihovo ustreznost in lahko rečem, da je voda na pitnikih kvalitetna, hladna, zato si jo privoščite v čim večji meri.
0: Šaleška danes.
1: V mestni občini Velenje so uspešno zaključili pomemben del vlaganj v obnovljive vire energije z vzpostavitvijo sončnih elektrarn na javnih objektih. V okviru projekta je bilo na območju mestne občine na omrežje priključenih 12 sončnih elektrarn skupno nazivno močjo 1,87 MW. Sončne elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, ki povezuje več kot 40 odjemnih mest in vključuje 16 javnih zavodov. Ocenjeni letni prihranki za občino bodo znašali okrog 145 000 evrov. Projekt predstavlja pomemben korak k večji energetski samooskrbi javnega sektorja, nižjim stroškom električne energije in uresničevanju ciljev zelenega prehoda. Predvidena letna proizvodnja električne energije iz sončnih elektrarn znaša približno 1900 megavatnih ur, kar pomembno prispeva k zmanjševanju odvisnosti javnih objektov od zunanjih virov oskrbe z električno energijo. Dejanska vrednost stroškov gradnje je znašala 1,86 milijona evrov, od tega je bilo 1,36 milijona evrov zagotovljenih iz nepovratnih sredstev, delež mestne občine Velenje pa je znašal dobrega 500 000 evrov. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so včeraj v Velenju odprli prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov. Prenova, ki je vključevala tudi prenovo avle in garaže, je znašala okrog 1,2 milijona evrov. Spregovorili smo tudi o aktualnih aktivnostih komunalnega podjetja Velenje. Podjetje, ki je lani dobro poslovalo, poleg zagotavljanja vseh komunalnih dobrin, izvaja tudi prenovo sistema daljinskega ogrevanja, skrbi pa tudi za mestna parkirišča, tržnico in tudi javne piknike. V današnji oddaji pa smo tudi povedali, da je bilo na območju mestne občine Velenje na omrežje priključenih 12 sončnih elektrarn postavljenih na strehah javnih zavodov skupno nazivno močjo 1,87 MW. Sončne elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, ki povezuje več kot 40 odjemnih mest in vključuje 16 javnih zavodov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje, ker so že 70 let z vami in za vas.
4: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
5: Revija Lejdi tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Ameriški in iranski pogajalci naj bi dosegli okvirni sporazum. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Ameriški in iranski pogajalci so dosegli okvirni sporazum o koncu vojne, ki predvideva tudi 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja. Čakajo pa še končno odobritev ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Sporazum po poročanju medijev predvideva sprostitev plovbe skozi hormuško ožino brez pristojbin in blokad. Iran pa mora na tem območju v 30 dneh odstraniti vse mine. ZDA naj bi po drugi strani odpravile blokado iranskih pristanišč. Brezpilotni letalnik je padel na stolpnico v mestu Galaci na vzhodu Romunije, so danes poročile romunske oblasti. Mesto leži ob Donavi blizu točke, kjer se stikajo meje med Romunijo, Moldavijo in Ukrajino. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Dve osebi sta utrpeli lažje poškodbe. Incident po navedbah romunskega zunanjega ministrstva predstavlja resno in neodgovorno zaostrovanje razmer strani Rusije. Incident so ostro obsodili tudi v NATO, Evropski uniji in Moldaviji. Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko

0: slovensko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.

0: Vstanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: V dolini 10, na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
7: Promet na Radiu Velenje.
8: Pozdrav na Šaleške, Koroške in Savinske ceste. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če pa slučajno kje obstojite, naletite na radarsko kontrolo, nesrečo, oviro na cesti, nas o tem obvestite na 080 13 02. Srečno do cilja.
7: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje. Na komod.
9: To dopolne z vami
7: Jasmina Škarja.
8: Ja, petek je kot nalašč za sprostitev, načrtovanje vikenda in tudi za nekaj pomembnih informacij, ki nas povezujejo kot skupnost. V oddaji, ki sledi, in tudi uri, ki sledi, se bomo ustavili v hiši generaciji Laško, kjer dobro skrbijo za medgeneracijsko druženje in povezovanje. Ostanite z nami, še naprej sledijo zgodbe, nove zgodbe, ki seveda tudi navdihujejo prav vse.

0: Kultura
1: vabi.
2: Preverimo kulturno dogajanje na današnji petek. Najmlajši in ljubitelji animiranih filmov vabljeni ob 17. uri v veliko dvorano kina Velenje, kjer bo na ogled sinhronizirana družinska komedija Super Superge. Zabavna animirana zgodba prinaša veliko humorja, dogodivščin in pisanih filmskih junakov. Ob 18.30 bo v Marinovi dvorani glasbene šole Velenje potekalo 14. pokrajinsko srečanje pevskih zborov društev upokojencev Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev. V tekmovalnem delu bo nastopilo 5 pevskih zborov, večer pa bodo obogatili tudi mladi pevci, manjše glasbene skupine in plesavci. Za nekoliko bolj energičen zaključek petka pa bo ob 21. uri na terasi MC Placa poskrbela indie rock skupina Yoko Nono. Ena najbolj vročih novih domačih skupin je občinstvo navdušila skladbami Kim se ti zdi in ne kliči. Letos pa so izdali tudi svoj prvenec, če te vprašajo. Obiskovalci čaka večer sorove energije, iskrenih besedil in sodobnega indie rock zvoka.

0: Rádio Velenie.
1: Relax.
2: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
3: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
2: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
4: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
7: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Navdih modrosti.
1: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo govorili o hiši generaciji Laško, kjer znajo dobro poskrbeti za medgeneracijsko druženje. Poletje je pred vrati, z njim pa tudi že njihov tradicionalen piknik, kjer si vzamejo čas za druženje ob dobri hrani, prijetnem vzdušju, ki ga vedno začinijo z igrami brez meja in tombolo, pa še kaj se sproti novega naučijo. Predvsem pa se medgeneracijsko povezujejo prostovoljci in tesni prijatelji medgeneracijskega centra. Zakaj je to tako pomembno in zakaj je starost lahko zelo lepa, izvemo v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v daj Navdih modrosti na Radiu Velenje. V hiši generacij Laško pripravljajo zanimive aktivnosti, kjer se prepletata mladost in starost. Kaj pa je njihovo poslanstvo? Petra Kolšek, hiša generacij Laško.
2: Hiša generacij Laško je en takšen lep svetov prostor, ki je namenjen vsem generacijam, predvsem pa seveda starejšim, da se v njej najdejo v različnih aktivnostih oziroma dejavnostih in pa seveda, da se povezujejo z mlajšimi generacijami. Tako da smo odprti resnično za vsakogar, ki želi kvalitetno preživeti svoj čas preko nekih ustvarjalnih aktivnosti ali kakšnega usvajanja novega znanja, seveda najbolj v teh novih tehnologijah, kot je mobilni telefoni in pa seveda tablice in prenosni računalniki. In pa seveda velik poudarek pri nas je druženje. Tako da tisti, ki ste želi družbe, pogovora, klepeta ali pa samo, da ste z nekom skupaj, mislim, da je hiša generacije res pravi naslov za vas.
3: Zdaj tukaj pri vas je zelo pomembno medgeneracijsko sodelovanje.
2: Ja, res je. Namreč tako je za dobro človekovega zdravja, tako telesnega, kot duševnega in dušnega, je zelo dobro, da se ljudje v katerikoli generaciji oziroma v kateri starostnem obdobju se nahajamo, povezujemo ali z mlajšimi ali starejšimi od nas. In verjamem, da ni vsakomur dano, da bi lahko to v svojem domačem okolju prakticiral, torej ali to v družini ali v soseščini. In zato je potem takšen medgeneracijski center idealna priložnost, da pa se v tem nekako prakticira in pa seveda, da se tudi uči odnose z mlajšimi ali pa starejšimi od sebe. Vsaka generacija ima svojo specifiko, vsaka generacija je zelo dobrodošla in dobra za drugo generacijo in zakaj ne bi imeli neke dejavnosti, nekega prostora, nekega razloga, da pa se preizkusimo v tem, da se v tem okrepimo in pa predvsem, da v tem resnično delujemo. Tem pripomoremo tako samemu sebi, da rastemo kot človek, da si lepšamo dneve in pa seveda tudi pripomoremo k drugim, da tudi drugemu sočloveku obogatimo njegovo življenje.
0: Navdih modrosti.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V hiši generacij Laško se obeta pestro dogajanje tudi v prihodnjih dneh. Petra Kolšek, hiša generacij Laško.
2: Ja, mesec junij oziroma konec meseca maja, začetek junija smo tako malce že pomladno poletno razpoloženi, to pomeni, da veliko hodimo ven, da imamo razne pikke, druženja, sprehode, tako da prostovoljci so že imeli takšno zaključno srečanje, kjer smo se povezovali seveda preko hrane in pijače, to vedno moramo poskrbeti in pa seveda različni iger, ki so okrepile tako naše male sive celice, kot pa seveda tako našo splošno počutje. Potem načrtujemo z tako imenovanimi babicami, ki se družijo z našimi najmlajšimi iz vrtca, da bomo imeli takšne take drobne igre, ki jih seveda najmlajši 2 in 3 letniki zmorejo v našem parku v Laškem. Potem pa seveda imamo že pa kar takšen zajeten poletni program, ki se bo odvijal v juliju in avgustu med 10 in 12 uro. Bodo takšna ustvarjalna druženja, ki so seveda namenjene tako tem, ki imajo zaslužene počitnice in pa seveda vsem ostalim. Namreč naše ustvarjalna druženja, ki so med poletjem in jih imenujemo ustvarjalno poletje s hišo generacij Laško, so res namenjene tako tistim predšolskim otrokom, torej od 5 let dalje in pa seveda do najstarejših, ki so željni nekega druženja ob nekem ustvarjanju. Tako da nam je najboljše, če zmorete in če znate, sledite na socialnem omrežju Facebook, kjer bomo tudi malo tako slikovno prikazali, kaj vas pod določenim dnevom čaka. Med samim poletjem pa morda koga pa se le nagovorimo in opogumimo, da se vsako sredo od 7. do 9. jutraj dobite z našimi kleklaricami, to so ljubiteljske kleklarice, ki spretno sučejo te klekle in spletajo te vzorce s temi belimi nitimi in se morda spopadete, če se še niste, z eno tako zelo prijetno, na prvi pogled zahtevno tehniko, ampak naše kleklarce oziroma kitice jim pravimo na kratko, rečejo, da če zmoreš en majčken potrpljenja, predvsem pa veliko dobre volje, vsaka stvar, ki je na začetku težka, postane lažja. Tudi med poletjem bomo pa v popoldanskem času med 15. in pa 17. uro prav tako ob sredah imeli skupino Zvončki. To je pa skupina, ki je namenjena predvsem krepitvi in ohranjanju naših kognitivnih sposobnosti preko druženja, preko različnih vaj. Vem, da prvi korak je najtežji, da se pridružiš neki skupini, pa vendar, ko potem pridete, nekako vas ta pozitivna energija, predvsem pa ta sprejetost, za katero se trudimo, osvoji in potem lahko naredite nekaj dobrega za tako imenovane male sive celice, hkrati pa za vaše dobro počutje.
1: Petra Kolšek, samo še stavek, pravite, da imate resnično radi svoje delo, saj vas obdajo ljudje srčni in vedno pripravljeni na akcijo.
2: Ja, vemo, da ni enostavno biti v stiku, pristnem stiku s človekom, namreč vsaki smo v drugačni koži, včasih nam je koža tudi malo pretesna, včasih pa je ravno pravšnja, takrat je najlažje se družiti, ampak kakorkoli, ali je sonce, ali je dež, ljudje, ki smo in so ste pripravljeni se družiti s človekom. Jaz mislim, da je tista prava pot v življenju, da tudi, če je še najbolj takšna tesna koža tisto jutro bila dana na nas, se potem kar tak mal razrahlja. In zato ja, rada delam z ljudmi in rada imam svoje delo, ker je pestro. To mi pa omogočajo samo resnično ljudje, ki so željni druženja in pa te osebne pristne bližine.
0: Ko se združita mladost in starost, je življenje še lepše. Oddajo na vdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Na vdih modrosti.
4: Ljubezen je v zraku. Love is in the air. Everywhere I look around. Naj zadiši po ljubezni.

0: Radio Velenje. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Ruzak besed.
1: Ruzak besed.
2: Ruzak besed.
3: Ruzak besed.
2: Kdaj ste se, dragi naši, nazadnje šlepali, ha? No, lahko ste se šlepali ali pa vas je nekdo šlepal. Šlepanje oziroma šlepati je torej precej pogovorni izraz, čeprav je v določenih pomenih postal tudi čisto običajen v vsakdanji rabi. Izvira iz nemške besede šlepen, kar pomeni vleči. Ima pa v slovenščini več pomenov, odvisno od konteksta. V dobesednem pomenu gre za vleko vozila, torej pomeni vlečenje ali prevoz pokvarjenega vozila z drugim vozilom. Recimo, avto je obstal na avtocesti, zato so poklicali šlepanje. V prenesenem pomenu pa pomeni tudi izkoriščanje. Pogovorno, da nekdo dosega uspeh ali koristi zaradi dela drugih brez lastnega prispevka. Recimo, pri projektu se samo šlepa na sodelavce. Lahko pa besedo šlepanje uporabimo tudi v športu ali pa v vsakdanjem govoru. Pomeni, da nekdo komaj sledi tempu. Recimo, na koncu teka sem se že samo šlepal za ostalimi. Pri besedi šlepanje gre za tipični germanizem, eno izmed mnogih besed, ki je prišla v slovenščino zaradi dolgoletnega stika z nemškim jezikom, posebej v obrti, prometu in vsakdanjem govoru. Zanimivo je tudi, da se je preneseni pomen, torej šlepati se na druge, razvil pozneje iz osnovne ideje, da nekdo, recimo, visi na nekom drugem, ki ga vleče naprej. Tako pač je, kot včasih na cesti potrebujemo šlepanje pokvarjenega avtomobila, se tudi v življenju kdaj zgodi, da se nekateri šlepajo na račun drugih. Razlika je le v tem, da je pri avtu jasno, kdo vleče in kdo obstane. Pri ljudeh pa to pogosto opazimo šele čez čas.
3: Ruzak, besed.
0: Z vami Radio Velenje na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Lista ministrskih kandidatov tudi uradno vložena v državni zbor. Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Lista 15 kandidatov za ministre 16. slovenske vlade je tudi uradno vložena v državni zbor. Glede na poslovniške roke se morajo zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora zvrstiti med ponedeljkom in četrtkom. Mandatar Janez Janša predlaga, da se predstavitve kandidatov začnejo v ponedeljek. Finančna uprava bo danes na pošto odpremila drugi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2025. Prvi paket je nekaj več kot 990 tisoč zavezancem odposlala konec marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, so vračilo že prejeli na svoje bančne račune. Tisti z doplačilom imajo še nekaj dni časa. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v pismu premijeju Robertu Golobu, ki opravlja tekoče posle, Slovenijo obtožil manipuliranja številkami glede izdatkov za obrambo. Rutte ocenjuje, da je dejanska slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% BDP-ja, kolikor navaja vlada. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.

0: Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na svetovnem prvenstvu leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.
1: Vreme.
0: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič iz Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
10: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
8: Tilčih in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Danes previdno za volanom, petek je dan, ko je prav, da smo bolj strpni. Če se znajdete v koloni in naletite na kakšno oviro ali radarsko kontrolo, javite na brezplačno številko 080 13 02 in pomagajte tudi drugim voznikom do bolj varne poti. V prometu smo, saj veste, vsi skupaj in zato naj bo pot varna.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v uri, ki je pred nami. Tudi danes smo z vami z zanimivimi zgodbami, navdihujočimi ljudmi in toplimi glasbenimi utrinki. V naslednjih minutah bomo med drugim spregovorili o zgodbi, ki navdihuje. Na pot se je podal Cene Prevc, ki je pognal pedala in bo naše kraje obiskal v ponedeljek. Za kakšno dobrodelno akcijo gre, izveste, če ostanete naša dobra družba tudi v nadaljevanju.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju. Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
3: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.

Ceneprejoc je pognal pedala in se podal na pot po deželi junakov v dobrodelni akciji, v ponedeljek pa bo šesta etapa te akcije tudi v naših krajih. Etapa se začenja v Šoštanju na glavnem trgu, kjer bo dogajanje od 6.45 dalje, nato pa bo ekipa med 7.15 in 7.20 nadaljevala pot proti Velenju. Prihod na Titov trg je predviden ob 7.35, kjer jih bo pričakal kratek program z nastopi Pike z Pikinega festivala in Roberta Gotarja na harmoniki. Dogajanje bodo pospremili tudi člani Društva Šola zdravja, pa učenci osnovne šole Mihe Pintarja Toleda ter posebni gostje, med njimi tudi Uroš Kuzman in pevka Alja. Program na Titovem trgu bo trajal približno 15 minut, nato pa, saj vemo, ekipa bo nadaljevala tole dobrodelno pot proti Mislinji. Tako da, če imate čas v ponedeljek, bodite z njimi, navijajte, sicer pa lahko dobrodelno akcijo podprete tudi tako, da del sredstev namenite za otroke, ki so seveda tisti, ki si zaslužijo tudi počitnice na morju.

0: Poglejmo vreme, danes bo pretežno jasno s temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa so možne v notranjosti tudi krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pravite, da promet poteka mirno brez posebnosti, je pa zaradi del na cesti na nekaterih odsekih v Velenju potrebna posebna previdnost, tudi strpnost za volanom. Če kje obstojite, srečate policiste, nam tole povejte na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes obeležujemo tudi Mednarodni dan pripadnikov mirovnih operacij Združenih narodov, dan, ko se spomnimo vseh tistih, ki v modrih čeladah po svetu skrbijo za mir, varnost in pomoč ljudem v najtežjih razmerah. Njihovo delo pogosto poteka v zahtevnih, nevarnih razmerah, zato ta dan ni le poklon njihovi predanosti, ampak tudi opomnik, kako pomembno je mednarodno sodelovanje pri ohranjanju stabilnosti in humanosti v svetu. Pa naj bo tale dan dober tudi za vse tiste, ki radi priskočite na pomoč in tudi sicer pomagate ljudem v stiski.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Ste vedeli, da so ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
4: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

0: Ob 13. uri vam bomo v informativni oddaji posredovali nekaj več informacij o dogodkih dneva, kaj torej prinaša tudi današnji petek. Mitja Čretnik se vam bo oglasil kmalo z vsemi podrobnostmi, tudi o včerajšnji otvoritvi občinske sejne dvorane. Bodite z nami.
1: Radio Velenje na Kamu.

0: središču naše regije.
1: Huda delovna nesreča v poslovni coni Stara vas v Velenju. Odprli prenovljeno občinsko sejno dvorano mestne občine Velenje. Več kot 400 dogodkov v Velenje poleti privablja obiskovalce tudi od drugod. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. V poslovni coni Stara vas v mestni občini Velenje se je danes okrog 10. ure do poldan zgodila huda delovna nesreča. Na enem od gradbišč v poslovni coni naj bi se po zazdaj neuradnih informacijah med betoniranjem podrl opaž, pri čemer je bilo po prvih prav tako neuradnih podatkih poškodovanih 5 delavcev, nekateri tudi huje. Na prizorišču so posredovali gasilci z več vozili in številne reševalne ekipe nujne medicinske pomoči, ki so oskrbele poškodovane in jih odpeljale v bolnišnico na nadaljnje zdravljenje. Vzrok delovne nesreče za zdaj še ni znan, na poročilo policijske uprave Celje in uradna pojasnila pristojnih služb pa še čakamo. Mestna občina Velenje je včeraj odprla prenovljeno občinsko sejno dvorano. Prenove dvorane, ki je bila zgrajena pred več kot 60 leti, so se zaradi dotrajanosti instalacij in opreme lotili lani, saj ni več omogočala ustrezne funkcionalnosti in pogojev za izvajanje sej in drugih dogodkov, je ob odprtju med drugim povedal velenjski župan Peter Drmol.
2: Prejšnja dvorana je bila resnično že zelo dotrajana, 67 let je služila svojemu namenu, pravzaprav so se v tej dvorani vedno znova spremljale tiste najtežje odločitve tudi o samem razvoju našega mesta in tudi prejšnja dvorana je imela zelo posebno dušo in tudi simbol, ki se mu je bilo na eni strani zelo težko odreči, po drugi strani je pa zob časa seveda nakazoval na to, da bo potreba v to investicijo morala slejko prej priti. Res je, da so me tudi aktualni svetniki veliko krat opozarjali, da bi bilo smiselno v proračun, ki smo ga sprejemali, dodati tudi obnovo same dvorane, pa če sem zelo iskren, sem se kar nekaj časa temu tudi upiral. Postavljal sem druge prioritete, no potem, ko je prišlo pa do tehnične okvare in ko smo pravzaprav imeli celotno dvorano poplavljeno, sem pa tudi sam bil seveda na

0: stališče in na mnenju, da je potrebno dvorano tudi celovito obnoviti.
1: V okviru prenove so izvedli sanacijo same konstrukcije, prenovo elektro in strojnih instalacij, ugradnjo prezračevalnega sistema, celovito zamenjavo notranje opreme in ugradnjo sodobne konferenčne opreme z elektronskim glasovalnim sistemom. S tem so dvorani dali novo podobo, pri tem pa ohranili njeno simbolno in zgodovinsko vrednost. Projekt, ki je vključeval tudi prenovo avle in garaže, je znašal 1,2 milijona evrov. Na sredini 32. redni seji sveta občine Šoštanj so se tamkajšnji svetniki in svetnice med drugim seznanili tudi z letnim poročilom komunalnega podjetja Velenje za leto 2025, ki ga je predstavil direktor podjetja Gašper Škarja. Kot je poudaril, so v minulem letu poslovali brez večjih težav.
2: Izpostavil bi ključna dejstva, to je, da smo v letu 2025 zagotavljali nemoteno in tudi kvalitetno oskrbo uporabnikov z vsemi komunalnimi dobrinami in storitvami, da smo uresničili celoten plan naložb, ki smo ga si zadali skupaj z občinami lastnicami. Hkrati moram poudariti posebej projekt preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, kjer smo uspešno začeli v lanskem letu in seveda nadaljujemo v letošnjem letu, tako da zaenkrat gre vse po planu. In pa seveda tudi, kar se samega poslovanja tiče, poslovnega izida, lahko rečem, da je podjetje stabilno in da tudi v prihodnje ne pričakujemo kakšnih večjih težav.
1: V letošnjem letu komunalno podjetje Velenje nadaljuje z drugim delom prve faze obnove sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki vključuje obnovo vročevodov in toplotnih postaj oziroma podpostaj. Pogodbe z izvajalci za ta dela so bile pred kratkim podpisane, čas za izvedbo pa je 3 leta. Povedali smo že, da so različni organizatorji za letošnje poletje v Velenju napovedali okrog 400 različnih dogodkov. Poletje v Velenju je projekt mestne občine Velenje, v katerega so vključeni vsi javni zavodi v občini, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in izvedbo dogodkov, pa tudi drugi organizatorji, ki pripravljajo različne dogodke. Projekt je ocenjen na okrog 250 tisoč evrov, približno polovico sredstev pa bo prispevala mestna občina Velenje, podžupanja Aleksandra Vasiljevič.
3: Finančna sredstva seveda so zagotovljena v proračunu, ampak bolj od vsega je pomembno in bolj od finančnih sredstev je pomembno, kako zelo dobro se povezujejo vsi javni zavodi pri nas v Velenju. Programska ekipa iz vseh javnih zavodov je tista, ki dejansko kuje in snuje program poletja v našem mestu, poletje v Velenju, in to je tisto, na kar smo zelo, zelo ponosni. Pester program dokazuje, da je res raznolika ponudba dogodkov za starejše, za najmlajše in za seveda vse vmes. In pravzaprav je tisto, kar pritegne obiskovalko ali pa obiskovalca v naše mesto. En tak res bogat nabor, več kot 400 dogodkov, ki privablja ne samo naše domače obiskovalke in obiskovalce, ampak tudi turiste od drugod.
4: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Izotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? Isotour.si
4: Promet na Radiu Velenje.
11: Promet poteka mirno brez večjih posebnosti na nekaterih odsekih v Velenju, pa zaradi del na cesti velja dodatna previdnost, tudi strpnost za volanom. Če naletite na kakšen zastoj ali policijsko kontrolo, tudi radarsko, nam to sporočite na 080 13 02.
4: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
12: To dopoldne z vami
4: Jasmina Škarja.
11: Dobrodošli v zadnji uri dopoldanskega druženja na Radiu Velenje. Tudi v tej uri ostajamo v vaši družbi. Tokrat športno zgodbo, ki je zaznamovala minuli vikend, ko je po šaleških cestah znova rohnelo, saj je potekal tiki rejli Velenje, osrednji avtomoto dogodek, ki je ob proge privabil številne navijače, ki so ob cesti lahko spremljali napete vožnje in vrhunske nastope posadk. Kaj je letos najbolj zaznamovalo dirko? Izveste, če ostanete s nami.

0: Radio Velenje.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Zadeva Trenta, Janez Janša oproščen, odvetnik Matos meni, da tega postopka sploh ne bi smelo biti. Regres, koliko vam pripada, do katerega zneska je oproščen davka in do kdaj mora biti plačan. Varnost na cesti, odločajo sekunde, kaj storiti, ko se vam na avtocesti pokvari vozilo. V prilogi danes revija Zvezde na svet24.si pa vsak dan, cel dan najdete sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Ne zamudite.
9: 30. august, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh eventim prodajnih mestih.
10: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
11: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
12: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Športni portret.
1: Pozdravljeni ob spremljanju oddaje Športni portret. Minuli vikend je rohnelo po šaleških cestah, saj se je odvijal 41. tiki reli Velenje. Osrednji avtomoto dogodek je razveselil navijače, saj so ob cestah imeli kaj videti. Kaj je zaznamovalo letošnjo dirko, katere preizkušnje so tiste zares ta prave in kako izgleda organizacija takšnega dogodka, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Minuli vikend se je na Šaleških cestah odvil 41. tiki reli Velenje. Direktorja dirke Daniela Blažinčiča smo vprašali, kaj je najbolj zaznamovalo letošnjo dirko.
2: Zaznamuje nas najbolj dolgoletna tradicija 41. ponovitev dirke. To pomeni, da smo res z najdaljšo tradicijo v slovenskem državnem prvenstvu, kar se tiče relija v novej dobi. Značilnosti dirke so dobro vreme danes. Odpeljana je v bistvu že polovica hitrostnih preizkušenj, zdaj le trenutno se vrti šesta, tako da še en krog, dva kroga se naredi okol, pa bomo že v cilju, tako da bom rekel odlično, včerajšnjo vreme nam je tudi ustreglo, glede na to, da vedno v Velenju dežuje, vsaj enkrat en dan, res je bilo v četrtek enih par kapljic, tako da upam, da je to bilo, glede na vremensko napoved je pa ok. Ostalo je velika udeležba tekmovalcev, sploh v razredu Reli 2, imamo 18 teh vozil, ki so res dobra, vseh skupaj posadke štartalo 70, malo manj jih je štartalo v današnji drugi dan, ker so že bile včeraj poškodbe, tako da čist vse lepo normalno lopa.
3: Mogoče še vprašanje, katere hitrostne preizkušnje veljajo mogoče letos za tiste najbolj atraktivne ali pa najbolj zahtevne za dirkače?
2: Pri nas v Velenju imamo skoraj vse hitrostne preizkušnje dosti enako podobno konfigurirane. To pomeni štart v spon, sredina na vrhu hriba in potem spuščanje. Tako poznamo v Velenčani, vsi poznamo Lukovica skorno, to pomeni v Lukovici gor, v Penk dol, pa v Skorno gor, pa v Florijan dol. To je ena od izrednih hitrostnih preizkušenj. Potem imamo hitrostna preizkušnja strmina ravne, strmina zavodne, kar je to tudi po hribu gor, pa spet nazaj dol. Potem se nam pa tu ponovijo, to je se dvakrat ponavljalo včeraj, danes pa vozimo v Vinsko goro, ki je tudi vse v hrib, pa pol spet nazaj dol, v pako in pa ravne, ki je krožna, ki je najbolj atraktivna, zanimiva, ker vsak gledalec lahko to pogleda, da tekmovalno vozilo pride dvakrat mimo njega v istem krogu. Tako da to je pa tega, kar smo ravne smo še v bistvu naredili kot power stage, to pomeni pri našem dirkanju kot ono finalna nagrada. Za nagrado letos podeljujemo zmagovalcu hitrostne preizkušnje kolo Pony.
1: Zmagovalcu bo kolo zagotovo prišlo prav, saj kolesa mnogi uporabljajo za premike med servisnimi šotori. Prav tako pa morajo dirkači ohranjati telesno kondicijo, da zdržijo napore med samo dirko. Hitrostne preizkušnje okolice Velenja pa zahtevajo veliko tudi od organizatorjev. Več o tem v drugem delu oddaje čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer se pogovarjamo z Danijelom Blažinčičem, direktorjem 41. dirke Tiki Reli Velenje. Kakšen izziv je organizacija takšnega relija? Res je, da je tradicija že precej dolga in izkušnje štejejo, pa vendarle tako organizacijski kot varnostni zalogaj pri takšni dirki nista mačji kašelj. Koliko ljudi sodeluje pri tem projektu?
2: Včeraj in danes bom naštel 400 ljudi z vsemi varnostnimi službami, z vsemi reditelji, prijatelji, z gasilskimi službami, z medicinskimi službami, z policisti, na koncu koncev z vsemi našimi člani iz Velenjskega kluba, z vsemi člani iz Vilija, to je sosednji klub Žalca, in pa z sosednji prijatelji iz Hrvaške, ki tudi eno hitrostno poizkušeno pokrivajo, glede na to, da mi smo z njimi na VRC-ju, Hrvaška, da oni tule k nam, Velenje malo pridejo, pa to pomagamo oddelati. Tako da bom rekel, 400 ljudi je komplet v organizaciji oziroma v izvedbi. Samo organizacijski odbor je pa tam nas enih 10, 15, ki se potem povečuje, bolj gre datum proti koncu oziroma proti cilju štartu dirke, več ljudi vključenih.
1: Kot že rečeno, dirka tudi letos ni razočarala ljubitelje avtomotošporta. Potem, ko sta Rok Turk in Blanka Kacin osvojila vse prve štiri hitrostne preizkušnje v Velenju, sta se morala po zaključku prvega dne zagovarjati pred tekmovalno žirijo. Med rutinsko kontrolo so tehnike opazili, da na vozilu ni plombiran pop-off ventil. Turk in Kacinova sta bila zaradi tega kaznovana z 8-minutnim pribitkom. Naslednji dan sta se na prvo mesto povzpela Mark Škul in Uroš Ocvirk, ki sta po sobotnih šestih hitrostnih preizkušnjah uspela ohraniti prednost pred napadalci in velenjski reli naposled zaključila na najvišji stopnički. 22-letni Škul je tako postal najmlajši zmagovalec tega relija po 31 letih. Predtem je ta naziv pripadal Darku Peljhanu, ki je leta 95 zmagal pri 25 letih. Tretje mesto sta osvojila aduta domačega kluba AMTK Velenje Mitja Glasenčnik in sovoznik Matej Pistotnik, ki sta letos prvič nastopila z dirkalnikom Rally 2. To je bila oddaja Športni portret, ki sem je za vas pripravil Andrej Grobelnik. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Zvončki, sonček in veliko veselja, ker to je pomlad na Radiu Velenje.

0: Popoldne bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne, pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo od 7 do 13, čez dan od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, spet pa se bo nekoliko ohladilo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pravite, da promet poteka mirno brez večjih posebnosti, je pa zaradi del na cesti na nekaterih odsekih v Velenju potrebna posebna previdnost in seveda zvrha namera strpnosti za volanom. Če kje obstojite, srečate policiste, naletite na kakšno kontrolo ali nevšečnost, nam to le povejte na 08013 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Vrtičkari, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V KZ Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik plodovk od paradižnika do bučk. Izbirate lahko med različnimi gnojili za boljši pridelek. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. NATO pripravljen braniti vsak košček ozemlja zaveznic. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v objavi na družbenem omrežju X zapisal, da je romunskemu predsedniku Nicosuriu Danu v telefonskem pogovoru zatrdil, da je NATO pripravljen braniti vsak centimeter ozemlja zaveznic. Rutte se je odzval na incident z ruskim dronom, ki je zadel stanovansko stavbo v romunskem mestu Galati, pri čemer sta bili ranjeni dve osebi. Italijanska premijerka Giorgia Meloni je zaradi izbruha ebole pozvala EU k okrepitvi mejnega nadzora za ljudi, ki prihajajo z območji, kjer se širi ta nevarna bolezen, je sporočila vlada v Rimu. Zaradi širjenja ebole, ki je prizadela zlasti Demokratično republiko Kongo, Melonijeva tudi predlaga, da se to vprašanje uvrsti na dnevni red junijskega vrha EU. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijem Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj. Kako kaže za konec tedna, Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče. V nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
1: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
0: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom, v obe smeri pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Pa na ljubljanski obvoznici so zastoji na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti Primorski, pa na južni od centra proti Kozarjam na Štajerski avtocesti, pa proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentilj. Na regionalnih cestah tudi Ljubljana, Brezovice, Vrhnika in Dragonja, Koper so zastoji, zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu zaradi prometne nesreče. V obe smeri so tam zastoji, obvoza pa ni, zato previdno. Do nedelje 31.5. do 24. bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar Komando zaradi prireditve. Jutri bo pa na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarske kontrole pogledamo. Radarska kontrola vas čaka v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj, sicer pa strpno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate varno in brezplačno na 080 13 02.
0: Bodimo varni!
1: Tudi v Novem mestu točno 6 minut čez drugo gremo. Yes, dobrodošli čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petko po popovdne, Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav in dober dan je v ritmu pozitive. Petek je, zadnji petek je v maju, tisti del tedna, ko ljudi v službi ne pretiravamo z delom, še odpiramo sicer te Excel tabele, ampak mentalno smo pa že nek na terasi, pri prijatljih ali pa na poti proti prvemu, enega pa lahko, ker je petek. Danes je mimo grede uradno Evropski dan sosedov, kar pomeni, da je danes idealen dan, da pozdravimo naše domače sosede, da se oglasimo na pijači, da malce pokramljamo, da skupaj praznujemo ta praznik ali pa vsaj ugotovimo, kako jim je sploh ime po 8 letih.

Ognjena vrhunska del, vedno ritmu pozitive. Luka Nuša in Rok smo vaša popoldanska družba, Švok 15 je čez drugo na zadnji petek v maju in danes je res tako lep dan, sonce, vajbi so gor, življenje ima več smisla in ne vem, če je to zdaj ali zaradi vremena, ali zato, ker je petek, ali zaradi tega, ker so danes prišle pokojnine. Ja, danes so na račun padle majske pokojnine in to malce više kot ponavadi. Zdaj ni za to, da gremo kupiti vikend na morju, ampak je 10 evrov se pozna v denarnici, torej točno za kakšen sladoled več je. In veste, kaj to pomeni? Danes je idealen dan, da se malce oglasimo pri babici pa pri dedku, da vprašamo, kako so, pa čist slučajno omenimo, da je zunaj vroče in da bi en sladoled res, res pasal.

0: končno petek, kakva noč v našem ritmu, skoraj 20 je čez drugo in še v tem popoldnevu izvemo resnico o enem pasjem trendu, ali se splača kupovati pasje copate. Jaz, ko sem to slišal, sem itak rekel, ma to bi verjetno naši nuši bilo zelo všeč, verjetno še marsikomu drugemu, ker bi se na tak način lahko po novem tudi modno izražali, zato pasji trend prihaja še v tem popoldnevu, še prej pa country Texas glasba, ki paše za te pasje temperature. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Choose in Texas za kruzanje v tem vremenu. Koliko je simpatična Ella Langley, v nadaljevanju pa Joshua Caddison in Jesse. V našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si.
4: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
6: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za siliranje trave. Poskrbeli so za veliko izbiro silažnih folij in podfolij različnih dimenzij. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje. Ker so že 70 let z vami in za vas.
7: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
8: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na festivalu Velenje so pripravili trimesečno brošuro Poletje v Velenju, ki združuje poletni program vseh organizatorjev in javnih zavodov. Program bo pester, je na predstavitvi poletnega dogajanja dejala podžupanja Aleksandra Vasiljevič.
2: Gre za to, da smo zelo ponosni na to povezovanje in dobro sodelovanje, ki rezultira konec koncev to, da imamo 40 dogodkov, ki privablja ne samo naše domače obiskovalke in obiskovalce, ampak tudi turiste od drugod.
0: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Pogled v nebo.
2: Klini lušno frištno 23 stopinj, Metlika Krško 24, Šmarje pri Jelšah, Slovenska Bistrica, Šoštanj 26, Žalec in Markovci pa 27 stopinj. Popoldne sončno do 25, na Primorskem do 29 stopinj, jutri še topleje do 31.

0: Radio Velinje.
1: Poleći naše ostaja, šeteni ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Gremo na ceste. Prebidno. Prometne nesreče ovire promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in na razcepu Koseze. Iz smeri Podutika proti Brdu, kjer je zaprt vozni pa zastoj pa na primorski avtocesti. Med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri med Razdrtem in Postojno pa proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze. Potem na ljubljanski obvoznici na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski, na južni od centra proti Kozarjam, na severni od Bežigrada proti Kosezam, tam pa so zastoji v obe smeri, na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, proti Mariboru pa pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah tudi zastoji na cesti Ljubljana, Brezovica, Vrhnika in Dragonja, Koper. Zaprta pa je cesta Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so zastoji ob voz samo za osebna vozila, je po lokalni cesti Trbonje, Sveta Ana. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar Komando zaradi prireditve gorsko hitrostne dirke. Radarska kontrola pa vas še vedno preverja v vasi Stara Lipa, merijo pa v smeri Črnomelj. Če so radarske kontrole še kje, 080 13 02.
3: Bodimo varni. Radio Velenje.
4: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
3: Ker smo radi na kamot.
2: Skoraj 5 minute čez pol tretje v našem ritmu in Nemci bodo brez otrok, bodo plačevali višje stavke. Ne stavke, davke, pišejo novice Svet 24. Nemška ministrica za zdravje pripravlja predlog zakona, po katerem bi odrasli brez otrok plačevali više prispevke za javno oskrbo starejši, kar pomeni več otrok, manj prispevkov, kar je smiselno. Ampak po drugi strani pa se sprašujem, koliko enega denarja pa sploh bo, sej v Nemčiji ni spet toliko velik Nemcov več, a ne?

Najbolj pa kdo naše ni skrivit las na glavi. Ni nam ušla v ritmu pozitiva. Skoraj 20 je do tretje in 200 milijonov evrov kazni zaradi ene aplikacije, kjer smo si vsi vsaj enkrat rekli, pa da, brse za ta dnar pa nimam kaj izgubiti, a je tako. No, očitno imamo, Evropska komisija je temu konkretno udarila po žepu, ker niso dovolj preverjali izdelkov na platformi. Pri testih so našli polnilce, ki ne opravijo varnostnih standardov, pa tudi igrače, ki so lahko celo zelo nevarne. Problem ni bil samo v izdelkih, roko na srce, ampak tudi v tem, da so pocenili, koliko tega sploh kroži med kupci. Se pravi, zdaj ni več samo vprašanje, a bo prišlo, ampak a bo to sploh preživelo stik z elektriko, pa jaz, ki bom to uštekal zraven. Hajde!

0: 3 evra na izdelek, meni se to ne dopade, kar pomeni, da imamo še dober mesec za malo cenejše nakupe. Tole pa himna za danes večer. Hajde, da ludujeme v nadaljevanju in resnica o novem pasjem trendu tudi od copatih za pse prihaja v naslednji uri. Zato ostanite kje?
1: Radio Velenje.
2: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti Teš in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
8: Nova očala za samo 99 evrov. Da, v Optika Paka dobite kompletna očala za bližino ali daljavo za le 99 evrov. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
9: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
10: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Občina predlaga umik sprememb ureditve parkiranja v ljubljanskih soseskah. Združeni narodi pozivajo k ukrepom za zaščito otrok na spletu. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Ljubljanska mestna uprava je za ponedeljek sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki odločali o predlogu za umik sprememb odloka o urejanju prometa v prestolnici, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v ljubljanskih soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. V občini Sevnica tedni zaključujejo energetsko prenovo dveh občinskih stavb v starem mestnem jedru. Gre za stavbo, v kateri domujeta občina Sevnica in Sevniška upravna enota, ter Trški dvorec, v katerem domujeta Sevniški zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, ter Sevniška izpostava sklada za kulturne dejavnosti. Združeni narodi so na črni seznam zaradi izvajanja spolnega nasilja med oboroženimi konflikti dodali izraelske in ruske varnostne sile. Zaradi uvrstitve na seznam je Izrael prekinil stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov Antonijom Guterresom. Združeni narodi vsako leto objavijo seznam, na katerega je zaradi verodostojnih sumov, da so med oboroženimi napadi sistematično izvajali posilstva in druge oblike spolnega nasilja, uvrščenih več deset državnih varnostnih sil in oboroženih skupin.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše. Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikov v obe smeri, med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Brezovico na več mestih proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti tudi zastoj od predora Šentvid proti razcepu Koseze, na ljubljanski obvoznici pa na zahodni med Kosezami in Kozarjami proti primorski so zastoji, pa na južni od centra proti Kozarjam in naprej med Rudnikom in Malencami, pa tudi na severni, od Bežigrada proti Kosezam so zastoji v obe smeri, tudi na štajerski avtocesti so zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom, pa tudi proti Mariboru pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije. Na regionalnih cestah so zastoji na cesti Dragonja, Koper, Petrovče, Medlog, Logatec, Vrhnika, Ljubljana, Brezovica, Vrhnika, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Tomačevo, Črnuče in Ljubljana, Črnuče, Šoštanj. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dravograd, Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje 31.5. do polnoči pa bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Ravbar komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorsko hitrostne dirke. Jutri bo pa na Brennerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 7. uro zvečer, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrijo ali mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate tudi stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še en radar imamo tukaj, radar je v Mariboru na Koroškem mostu, zato pa previdno, če ste na poti, ne hitet, predvsem o posebnostih z ceste pa kot vedno dobrodošli na brezplačno 0-80-13-02.
2: Bodimo varni.
1: Tudi v šaleku 5 minut čez tretjo. Ja, vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav. In zadnji petek v maju je in res imamo visoke temperature. Zato strokovnjaki opozarjajo, pravzaprav opominjajo vse, ki imate doma pse in jih vodite na sprehode zjutraj in zvečer, je okej. Popoldan je lahko pase. Razen, če uporabljaš posebne copate za pse, pa jim daješ posebni sladoled za pse. Več o polednih pasjih osvežitvah nam pove v naslednji uri pasja poznavalka v ritmu pozitive, pevka skupine Skater, Saša Smode. Ostanite z nami.

0: Plačeta v teh vročih temperaturah. Zgodje in Kimbro, uživamo si ljudje v ritmu pozitive. 15.6. je in če imate doma psa, verjetno veste. Ampak lahko, da ne veste, ker marsikoga sem že videl čez dan, ko to počne in jih ni imel. Nov trend za pse, pasi, copatki za po teh vročih temperaturah. V ritmu pozitive zato poznavalka pasjega življenja, ker jih tudi sama ureja in skrbi za nje. Pevka skupine Skater Saška Smode, kaj je s temi pasjimi copati, Saša?
1: Veš kaj, kar se tiče tega obuvanja in oblačenja, jaz jih nisem najbolj pristajal za kuške.
0: A ne?
1: Najboljša varianta je, da jih pač po tej vročini ne vozijo ven. In v bistvu na ta način zaščitijo tačke. To zdaj izdevajo gor, zato da kuški ne bi hodili po asfaltu, da jih ne bi opetil.
0: Ja no,
1: ampak tak in tak najbolj logično je, da jih peljamo zjutraj pa zvečer, ko so normalne temperature, pa je to, pa ne rabijo nobenih čevličkov.
0: Ok, ja, to je jasno. Torej, tisti, ki imajo pse, bi itak morali vedeti, da se jih sprehaja samo zgodaj zjutraj, pa pozno zvečer, ko se tla ohladijo, ok, ampak kaj pa pol z dlako naredimo, Saša, kako strižemo naše kuške, da jim ne bo prevroče?
1: Zdaj, prvo pravilo je, kar v bistvu skoraj noben ne ve. Za kuško načeloma ne rabimo strižiti, ker jim dlaka v bistvu služi v ta namen, da jih poleti hladi, pa po zimi greje. Ponavadi jih največkrat ustrižijo, zato ker doma niso ful pridni in jih ne češejo.
0: Ja.
1: Je pa zdaj spet odvisno od pasme. Jaz sama smo v bistvu tudi vzrejteljica pomerancov, kjer jih v bistvu nikakor ne smemo na kratko ustrižiti. Oni imajo dlako v ta namen, da jih, vse pravim, zdaj poleti hladi, po zimi pa greje. Če so pa spet velike temperature, jih pa v vsakem primeru odmaknemo noter v stanovanje na neko normalno temperaturo.
0: Ok, torej važno, da niso na soncu. Saša, hvala. Še en trend, ki obstaja, pasji sladoled. Kako pogosto se srečuješ s pasjim sladoledom, Saša?
1: Mislim, poznam, zato ko vsako leto je na tržišču ful teh stvari za kuške, ker ti moraš vedeti, da zdaj kuški pa otroci so kar tam, ne?
0: Ja.
1: Zdaj osebno jaz mojim ne devamo pasjega sladoleda, dam jim pa ogromno sadja, na primer.
0: Ok, recimo.
1: Sadje, zelenjavo in tudi zelo ful paše čez poletje, da jih tudi malo ohladi, pa lahko imamo v bistvu malo v hladilniku. Imam pa stranke, ki pa seveda so poskusile pasji sladoled in ga tudi v praksi v bistvu uporabljajo.
0: Aha.
1: Taj da le, zdaj, kolikor kdo? To, ko imam ljudje, to imajo kuške, čeprav jaz sem pristaš, pač pes ima svojo hrano, čim manj teh dodatkov razen pač čiska rabi, pa doma imamo. Zelenjava, sadje, to imamo vse doma in to lahko z njimi delimo pač v malih količinah, ne pa zdaj pretiravati.
0: Ok, kakšno sadje lahko psi jejo in v kakšni količini, izvemo kmalu. Najprej prisluhnemo Dari Švajger v ritmu pozitive.

0: vem, kaj moji furadi jejo korenček, okay. se dame take palčke, ja. Da ga lahko lepo grickajo. Drugač pa mi imamo bolj podarek na sadje.
1: Okay.
0: Ampak se pravim vse v malih količinah. Banane, borovnice, češnje lahko tudi zele.
1: Lahko.
0: Vse v malem, pa pač previdno. Zdaj, če jejo češnjo, pač je treba peško stran dati.
1: Ja, seveda, pazimo, da se jim ne zatakne. Seveda. Okay, prisluhnili smo Dari Švajger 20 čez tretjo, katero sadje lahko psi jejo, torej v zmernih količinah. Pa je povedala Saška Smodej, pevka skater in velika poznavalka psov v ritmu Pozitive Top. 5 živil, ki pa jih je pametno dati vase v teh vremenskih razmerah, pa po paketu fantastične glasbe. Rockset v nadaljevanju, pa fantastična Vesna Pisarovič, da zjutraj umrem, slišimo še pred pol četrto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina pod cement Anhovo, da bo vaš beton res trden. Kmetijska zadruga Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
6: Ustanavljate podjetje? Na območno obrtni zbornici Velenje vam za lažji začetek poslovne poti brezplačno pomagamo pri prvih korakih. Od izbire dejavnosti, pogojev do prispevkov, davkov in zavarovanj. Obiščite ooz-velenje.com. Za vihek ustanavljate podjetje.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
8: Zamudite.
9: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
8: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
10: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
11: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Radio Velenje.
12: Dobro jutro, življenje.
2: Ker smo radi na kamot.
13: Oj.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje je slovesno odprla prenovljeno sejno dvorano, ki po obsežni prenovi predstavlja sodoben prostor za delo občinskega sveta. Nekdanja svetnica Majda Gaberšek je ob odprtju spovedala.
2: Nikoli ni bilo denarja, pa smo toliko krat rekli, da vendarle ne vsaj stole zamenjajo. Pa niso seveda, no, danes pa je. Danes je pa zato toliko lepša. Želim, da bi bile modre odločitve. A veste, ker tudi mi smo jih sprejemali. Kadar je šlo za dobro naše lokalne skupnosti, smo jih vedno sprejemali.

0: Radio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Črnomelj, 24, Lenart, 25, Vojnik, Celje, Slovenska Bistrica, 26, Žužemberk in Šoštanj, 27, Mozirje pa 28 stopinj. Danes lep sončen dan, do 25 stopinj se pogrejemo na Primorskem do skoraj 30, jutri bo vroče, še topleje kot danes, do 31 se pogrejemo, popoldne sicer malo več oblakov, potem pa nedelja in ponedeljek prineseta nekaj več dežja in ohladitev.

0: Radio Velenje.
1: Kar nekaj prometa danes, zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Logatcem na več mestih v obe smeri, med Razdrtim in Postojno pa so zastoji proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti razcepu Koseze, sicer pa na ljubljanski zahodni obvoznici med Kosezami in Kozarjami proti primorski, pa na južni obvoznici od Viča proti Kozarjam in od počivališča Barja proti Malencam. Na štajerski avtocesti tudi zastoji proti Celju med Ljubljano in Šentjakobom iz smeri Avstrije pa proti Šentilju pred prehodom Šentilj, zato previdno. Na regionalnih cestah ste opazili tudi zastoje na cesti Dragonja-Koper, Žalec, Velika Pirešica, Petrovče-Medlog, Celje-Laško pri Polulah, pa potem Logatec-Vrhnika, Ljubljana-Brezovica-Vrhnika, Trzin, Domžale-Krtina, Ljubljana-Tomačevo-Črnuče in Ljubljana-Črnuče-Šentjakob. So zastoji, promet pa je tudi urejen izmenično enosmerno na cesti Dravogled-Radlje ob Dravi pri Svetem Boštjanu. Zaradi prometne nesreče v obe smeri so še vedno zastoji, zato tam previdno in strpno. Do nedelje pa 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Robar Komando zaradi prireditve, natančneje zaradi gorske hitrostne dirke. Radarske kontrole pa v škatli je na Dolenjskem en radar na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore merijo v smeri Novega mesta, potem še en radar je na bivši hitri cesti skozi Maribor v Bob stezi v smeri Pesnice in še en radar v Mariboru, ta pa stoji tam na Koroškem mostu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol četrto v našem ritmu in ena zanimivost. Američani so očitno rekli, da bodo izvažali svojo kulturo in so začeli izvažati še napitnine. Tam v Ameriki, ko greste jest, tam je normalno, da ob napitnini daste 15-20%. Zdaj pa se ta fora širi tudi drugod po svetu, ne samo v restauracijah. Zdaj te že na kavi brez natakarja gleda ekran, a boš pustil napitnino? In ti tam stojiš sam s kartico in te ekran spravlja v slabo voljo, ti daje slabo mesto, moj bog. Veste, kaj jaz samo še čakam? Jaz sam čakam dan, ko bom kupil sendvič. Na samo postrežni blagajni pa me bo vprašalo, a želite pustiti napitnino sebi?

0: In Just Another Day. V ritmu pozitive, dobrih 10 je do 4. In novice Svet 24 so nam postregle z informacijo. Top 5 živil, ki jih morate jesti konc maja. Zato so jagode, ker so zakladnica vitamina C in antioksidantov. Bučke, zato ker vsebuje veliko vode pa malo kalorij. To bo všeč vsem fitneserjem, pa tudi vitamine B6 in kalij imajo bučke. Mlad krompir pade tudi notri v ta seznam preprosto, ker vsebuje več vitaminov kot stari krompir, pa zato, ker je dober, ker jaz ga obožujem, ker tako pečenega v pečici je po moje kar najboljši. Špinača tudi pade na ta seznam, ker je polna železa in češnje, ker delujejo protivnetno, pa še melatonin vsebujejo, kar pripomore k boljšemu spancu. Ampak, če se lotite češen, ne jih pojeste ravno celo vedro, da vas ne bo zvijalo. Mislim, govorim iz... Povedal mi je prijatelj, to sem hotel reči.
1: She said, oh, hi, nice to meet you too. Night, maybe we could go.
0: Koliko je tista zdrava meja češenj, spoznamo jo še v tem popodnevu. Najprej pa paket vrhunske glasbe. Nice to meet you, Boris Novković, Ljubi40, Tanita Tikaram. Vrhunska glasba v našem ritmu prihaja še pred četrto.
2: Radio Velenje.
3: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 17 50.

0: Na Postojna med Planino in Robar komando zaradi prireditve, natančneje gorsko-hitrostne dirke. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. zjutraj in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank, tako da če jutri načrtujete pot čez Avstrije mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Radarske kontrole še. V škatli je ena na Dolenjski avtocesti pri izvozu Ivančna Gorica na začetku delovne zapore meri v smeri Novega mesta. Še en radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom meri v smeri Vojnika. Še en radar tudi v Šmartnem ob Dreti pri gasilskem domu in še en radar na bivši hitri cesti skozi Maribor ob obstezi v smeri Pesnice. Če ste na poti, želimo srečno in varno pot. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Braslovčah 7 čez 16. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, vedno in vse posod. Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav. In danes je petek, ampak to ne kar en petek, niti ne samo zadnji majski petek, ampak celo zadnji meteorološki pomladni petek, zadnji pomladanski izdih. In jaz sem iskreno že v Japonkah v svojih mislih. No, tako da če me kdo rabi, sem na voljo, ampak počasi, zelo, zelo počasi. Ure.

0: Na progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje v okviru svoje dejavnosti upravlja tudi z mestno tržnico. Ta trenutno deluje na začasni lokaciji, predvidena pa je izgradnja nove tržnice na lokaciji nekdanjih košakov v središču mesta. Kdaj naj bi se dela pričela, pojasnjuje direktor komunalnega podjetja Velenje Gašper Škarja.
2: Mi si že dolgo seveda skupaj z mestno občino Velenje prizadevamo, da bi prišli do nove sodobne tržnice in verjamem, da v letošnjem letu, tako kot je po planu, že izvedba javnega razpisa in verjamem, da tudi začetek dela.

0: Radio Felinde.
1: Pogletu nebo.
2: Črnomelj 25, Vojnik Celje, Pragersko 26, Trebnje, Ptuj, Šoštanj 27, Mozirje pa 28 stopinj. Popoldne sončno do 25, ob morju do 29 stopinj, jutri bolj vroče do 31 se pogrejemo. Edino popoldne prihaja več oblačnosti, potem pa v nedeljo in ponedeljek plohe, nevihte in malo manj vročine.

0: Radio Velenje.
1: Gremo na ceste. Previdno, zastoj so na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so zastoji na južni, od Viča proti Kozarjem in naprej od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh. Na štajerski avtocesti so zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju, pred prehodom Šentilj, pa tudi na regionalnih cestah so zastoji na cesti Ljubljana-Brezovica, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Tomačevo Črnuče. Sicer pa do nedelje 31.5. do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Rabar komando zaradi prireditve. Radarska kontrola pa poročata je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika in še en radar je v Šmardnem ob Dreti pri gasilskem domu. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Radio Velenje, ker smo radi na komot.
1: Dobrih 5 čez pol peto je v našem ritmu in petek je danes, je tak dan, ko se ti ne da nič, ampak tega ne rabimo tako povedati. To lahko povemo tako elegantno, da zveni kot življenjska filozofija. Jaz ne delam nič, ker delam na sebi.

fantastični Jole nam pričara nekaj more o ritmu pozitive. Švok 15 do 5, to je zlati čas. Češen in jaz jih imam dovolj za letos. Katere so najboljše? Vemo od soseda. Še enkrat vprašanje, zakaj ima najbolj neprijazen sosed vedno najslajše češnje? A se sam rodiš neprijazen ali postaneš neprijazen sosed, ko zraste najslajša češnja v ulici? To je vprašanje za milijon evrov, sicer pa... Danes je prišla v javnost analiza češen, koliko jih lahko pojemo, preden se zgodi diareja alarm. 150 gramov češen ali drugače 20 češen. Tako da kaj smo se naučili? Razumemo? Rabutamo torej vedno z rolico papirja v roki, vedno.

0: Lažnjo pa bi nabiral češnja Camila Cabello. Prihaja v nadaljevanju pa Paul McCartney in status quo v našem ritmu še pred peto.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenciji o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Radio Velenje.
5: Vedno bom le tebe ljubil.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Von der Leynova naznanila sprostitev 16 milijard evrov sredstev EU za Madžarsko. Umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in madžarski premier Peter Madžar sta v Bruslju dosegla dogovor o sprostiti več kot 16 milijard evrov evropskih sredstev namenjenih Madžarski. Gre za 10 milijard evrov iz Evropskega sklada za okrevanje po pandemiji COVID-19 in 6,4 milijarde evrov kohezijskih sredstev. V 83. letu starosti je umrl pisatelj in novinar Bogdan Novak, so sporočili iz kroga družine. Študiral je primerjalno književnost, sprva se je uveljavil kot novinar. Pisal je tudi poezijo in prozo, med njegovimi najbolj znanimi proznimi deli je prekmursko-primorska družinska saga Lipa zelenela je. Med njegovimi bolj znanimi romani za odrasle je tudi Pasja grofica, Napoleonova resnična ljubezen, med mladinskimi pa zbirka 10 knjig Zvesti prijatelji, po katerih je bil posnet tudi film. Varnost digitalnega sveta za otroke je nujna prednostna naloga, so danes opozorili Združeni narodi in pozvali k ukrepom, da bi spletne platforme postale varna mesta za otroke. Države morajo od tehnoloških podjetij zahtevati, da že od samega začetka vključijo varnost v svoje platforme, namesto da breme prelagajo na starše in otroke, je poudaril komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in se zavzel za to, da morajo odgovorni za škodo tudi odgovarjati za svoje dejanje. Izraelski napadi na južni Libanon resno ogrožajo pomembne kulturne spomenike, med njimi antične ruševine mesta Tir in srednjeveško trdnjavo Bofor, je danes opozoril libanonski minister za kulturo Hasan Salame. Ob tem je pozval UNESCO naj imenuje posebnega komisarja za oceno vpliva nasilja na ta območja.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno in do 29 stopinj, kako kaže za konec tedna Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: V soboto bo po večini sončno in spet nekoliko bolj vroče, v nedeljo bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bodo možne krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na nestanovitno vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Ok, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
8: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje.
1: Opa, previdno zaprti prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča prav tako se je zgodila tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja pred Domžalami. Zato previdno, zastoj pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih v obe smeri, pa tudi pred Postojno so zastoji v obe smeri. Na ljubljanski obvoznici so tudi zastoji od počivališča Barje proti Malencam, pa naprej po dolenski avtocesti proti predoru Mali Vrh in na štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju. Pred prehodom Šentilj seveda vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Do nedelje 31. maja do polnoči bo zaprta regionalna cesta Planina Postojna med Planino in Raubar Komando zaradi prireditve. Jutri pa bo na Brenerski avtocesti v Avstriji na Tirolskem potekal protest, zato bo avtocesta zaprta med 11. in 19. uro, kar lahko povzroči prometni kolaps tudi na naši strani Karavank. Če jutri načrtujete pot ali tranzit čez Avstrijo mimo Karavank, priporočamo, da sproti spremljate stanje na avstrijskih cestah ali pa pot preložite na kasnejši termin. Še radarska kontrola v Črnem Kliju, poročate, je na Vrhovem, stojijo pa pri Radečah. Previdno in strpno želimo na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02.

0: Tudi v podvincih 6 minut čez 17 res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Režen, Uš Rojs in Luka Žerjav. In konec maja je čas, ko še vedno rečemo, da je pomlad, ampak iskreno pa že vsi bolj kot ne iščemo klimo, senco in razlog, da gremo na eno hladno, svežilno pijačo. In jaz imam danes zelo dober razlog. Petek je, gremo!
1: Vedno v ritmu pozitive.

Nežno poboža Kelly Clarkson. Vedno ritmu pozitive. 15 čez 17 ura in v slovenski politiki se je zgodil trenutek, kjer moraš pač dvakrat prebrati novico, da dojameš, kaj se dogaja. Zanimiv naslov članka. V Sloveniji imamo očitno kar dva premijeja. V Sloveniji imamo novega mandatarja za predsednika vlade, stari znani Janez Janša, krati pa trenutna vlada Roberta Goloba še vedno vodi državo, ampak samo v okviru tako imenovanih tekočih poslov. Se pravi, država normalno teče naprej, novi sestavlja ekipo, stari pa skrbi, da sistem ne obstane. Teoretično vse jasno. V praksi pa zgleda malo tako, kot da imaš dva šoferja taksija. En daje smer, drugi pa še vedno drži volan in oba drdita, da točno vesta, kam gremo. Oba točno vesta.

Ne vem, če bi se lahko strinjal, če mene vprašate, jaz mislim, da jih ni nikoli preveč. Preveč je lepih deklet in Mambo Kingsi. V ritmu pozitiv v dobrih 15 minut je čez peto in v nadaljevanju prihaja en skok v zlate čase glasbe. Skočimo v leto 94, ker je to njihova največja balada.

0: legendarni parni valjak prihajajo v našem ritmu, v nadaljevanju pa legendarni Midž Ur, prav tako glasbena ekstaza prihaja v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Poletje je pred vrati. Je vaš avto pripravljen na brezskrbne poletne kilometre? Pri Bartogu najdete vse za varno in udobno vožnjo. Od letnih pneumatik do klimatskih sistemov, akumulatorjev in kakovostnih nadomestnih delov. Obiščite eno izmed 40 poslovalnic po vsej Sloveniji in izberite največje blagovne znamke po odličnih cenah. Z Bartogom. Do varne in brezskrbne poletne vožnje. Več na bartog.si. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Lokalno.
1: V velenjski občini so zaključili projekt postavitve 12 sončnih elektrarn na javnih objektih skupno močjo 1,87 MW. Elektrarne so vključene v energetsko skupnost Velenje, občini pa naj bi letno prineste okoli 145 tisoč evrov prihrankov ter večjo energetsko samooskrbo javnega sektorja. Skupna vrednost investicije je znašala 1,86 milijona evrov, od tega je občina iz nepovratnih sredstev pridobila 1,36 milijona evrov.
0: Radio Velenje.

0: Nakamot. Pogled u nebo.
1: Topo večer nas čaka Metlika 24, Maribor, Lenart, Vojnik, Krško in Mozirje 26, Žalec pa 27 stopinj. Danes sonce in prijetno, na Primorskem tudi do 31 stopinj, jutri prav tako vročina pa do 31, 32 stopinj se pogrejemo popoldne. Edino pride nekaj oblakov, nedelja in ponedeljek pa potem bolj spremenljivo in nekoliko hladneje. Odlično, da se osvežimo.

0: Radio Velenie.
1: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerom, zastoji pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko na več mestih, v obe smeri pa tudi pred Postojno so zastoji. V obe smeri pa tudi na gorenjski avtocesti so zastoji v smeri Jesenic med priključkom Kranj vzhod in Kranj zahod zaradi pokvarjenega vozila, v delovni zapori pa je tudi zaprt en prometni pas. Na ljubljanski obvoznici ste opazili zastoje od počivališča Bar je proti Malencam, pa naprej po dolenjski avtocesti proti predoru Mali Vrh in na štajerski avtocesti tudi zastoji iz smeri Avstrije proti Šentilju pred prehodom Šentilj. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola pa še vedno v Črnem Kliju na Vrhovem pri Radečah. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
0: Ker smo radi na kamot.

0: SOS v tem primeru na vetek pomeni samo odpri sobo, aba v ritmu pozitive 20 minut. Je do 6. in petek je tukaj tisti pravi petek, pravi občutek, ko glava počasu gaša, da naš služben način srce dela plane za zvečer, ni važno niti, a gremo ven, a gremo na kavč, a gremo na piknik, a gremo sam na en dolg sprehod, glavno je, da damo glavi mal miru od vseh tistih moram, kaj jih dobimo čez teden. Ta teden bi bil dolg, res je bil dolg, mal je bilo kaosa, mal je bilo drame, mal je bilo, čak, kje imam zdaj to, ampak v redu je, preživeli smo ga in to stilom. In danes je večer za lahkotnost, za glasbo, za smeh, za tiste trenutke, ko nekdo pride mimo, pa se kar naenkrat vse skupaj sliši lepše. In še nekaj, v nedeljo nas čaka polna luna in če smo danes malo bolj zasanjeni, malo bolj občutljivi ali pa imamo kakšno nenadno željo, da ob 11. zvečer reorganiziramo celo stanovanje, možno, da luna dela že svoje. In včasih dovolj je sam eno ime, da se človeku spremeni razpoloženje. Marička! Ena za vse Marije prihaja. Pa Alex, Warren Ordinary, pa Aerosmith in Doris Dragovič, joj, ta luna prihaja še pred često. Naj bo petko večer, cel vikend naj bo po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Po poplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislini so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj se žigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na festivalu Velenje pripravljajo trimesečno brošuro Poletje v Velenju, v kateri bo zbran poletni program vseh organizatorjev in javnih zavodov. V njej bo predstavljenih okoli 400 raznolikih dogodkov. Poseben poudarek pa bo namenjen otrokom in mladim, saj javni zavodi v občini pripravljajo številne ustvarjalne, kulturne, športne in zabavne prireditve za vse generacije. Podžupanja Aleksandra Vasiljevič pravi:
2: "Bolj od vsega je pomembno in bolj od finančnih sredstev je pomembno, kako zelo dobro se povezujejo vsi javni zavodi pri nas v Velenju. Programska ekipa iz vseh javnih zavodov je tista, ki dejansko kuje in snuje program Poletja v našem mestu, Poletje v Velenju, in to je tisto, na kar smo zelo, zelo ponosni. Pester program dokazuje, da je res raznolika ponudba dogodkov za starejše, za najmlajše in za seveda vse vmes."
1: V Šoštanju so včeraj obeležili 70 let delovanja TEŠ. Na Trgu Svobode so odprli razstavo 70 leti zanesljive energije, v kulturnem domu pa je sledila projekcija istoimenskega dokumentarnega filma. Razstava prikazuje vpliv TEŠ na razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Avtor razstave je kustos Muzeja usnjarstva na Slovenskem Jernej Hozjan. Dokumentarni film pa je pripravila kustosinja Pina Špegel.
0: Radio Velenje.
3: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
5: Prva ponovitev.
0: Navdih modrosti.
6: Prijazno pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V današnji oddaji bomo govorili o hiši generacij Laško, kjer znajo dobro poskrbeti za medgeneracijsko druženje. Poletje je pred vrati, z njim pa tudi že njihov tradicionalen piknik, kjer si vzamejo čas za druženje ob dobri hrani, prijetnem vzdušju, ki ga vedno začinijo z igrami brez meja in tombolo, pa še kaj se sproti novega naučijo. Predvsem pa se medgeneracijsko povezujejo prostovoljci in tesni prijatelji medgeneracijskega centra. Zakaj je to tako pomembno in zakaj je starost lahko zelo lepa, izvemo v nadaljevanju. Ostanite z nami.

0: Navdih modrosti.
1: Pozdravljeni v oddaji Navdih modrosti na Radiu Velenje. V hiši generacij Laško pripravljajo zanimive aktivnosti, kjer se prepletata mladost in starost. Kaj pa je njihovo poslanstvo? Petra Kolšek, hiša generacij Laško.
2: Hiša generacij Laško je en takšen lep svetov prostor, ki je namenjen vsem generacijam, predvsem pa seveda starejšim, da se v njej najdejo v različnih aktivnostih oziroma dejavnostih in pa seveda, da se povezujejo z mlajšimi generacijami. Tako da smo odprti resnično za vsakogar, ki želi kvalitetno preživeti svoj čas preko nekih ustvarjalnih aktivnosti ali kakšnega usvajanja novega znanja, seveda najbolj v teh novih tehnologijah, kot je mobilni telefoni in pa seveda tablice in prenosni računalniki. In pa seveda velik poudarek pri nas je druženje. Tako da tisti, ki ste želi družbe, pogovora, klepeta ali pa samo, da ste z nekom skupaj, mislim, da je hiša generacije res pravi naslov za vas.
3: Zdaj tukaj pri vas je zelo pomembno medgeneracijsko sodelovanje.
2: Ja, res je. Namreč tako je za dobro človekovega zdravja, tako telesnega, kot duševnega in dušnega, je zelo dobro, da se ljudje v katerikoli generaciji oziroma v kateri starostnem obdobju se nahajamo, povezujemo ali z mlajšimi ali starejšimi od nas. In verjamem, da ni vsakomur dano, da bi lahko to v svojem domačem okolju prakticiral, torej ali to v družini ali v soseščini. In zato je potem takšen medgeneracijski center idealna priložnost, da pa se v tem nekako prakticira in pa seveda, da se tudi uči odnose z mlajšimi ali pa starejšimi od sebe. Vsaka generacija ima svojo specifiko, vsaka generacija je zelo dobrodošla in dobra za drugo generacijo in zakaj ne bi imeli neke dejavnosti, nekega prostora, nekega razloga, da pa se preizkusimo o tem, da se v tem okrepimo in pa predvsem, da v tem resnično delujemo. Tem pripomoremo tako samemu sebi, da rastemo kot človek, da si lepšamo dneve in pa seveda tudi pripomoremo k drugim, da tudi drugemu so.

0: Navdih modrosti.
1: Poslušate Navdih modrosti na Radio Velenje. V hiši generacij Laško se obeta pestro dogajanje tudi v prihodnjih dneh. Petra Kolšek, hiša generacij Laško.
2: Ja, mesec junij oziroma konec meseca maja, začetek junija smo tako malo že pomladno poletno razpoloženi, to pomeni, da veliko hodimo ven, da imamo razne piknike, druženja, sprehode, tako da prostovoljci so že imeli takšno zaključno srečanje, kjer smo se povezovali seveda preko hrane in pijače, to vedno moramo poskrbeti in pa seveda različni iger, ki so okrepile tako naše male sive celice, kot pa seveda tako naše splošno počutje. Potem načrtujemo z tako imenovanimi babicami, ki se družijo z našimi najmlajšimi iz vrtca, da bomo imeli takšne take drobne igre, ki jih seveda najmlajši dve in tri letniki zmorejo v našem parku v Laškem. Potem pa seveda imamo že pa kar takšen zajeten poletni program, ki se bo odvijal v juliju in avgustu med 10. in 12. uro. Bodo takšna ustvarjalna druženja, ki so seveda namenjene tako tem, ki imajo zaslužene počitnice in pa seveda vsem ostalim. Namreč naše ustvarjalna druženja, ki so med poletjem in jih imenujemo ustvarjalno poletje s hišo generacij Laško, so res namenjene tako tistim predšolskim otrokom, torej od 5 let dalje in pa seveda do najstarejših, ki so željni nekega druženja ob nekem ustvarjanju. Tako da nam je najboljše, če zmorete in če znate, sledite na socialnem omrežju Facebook, kjer bomo tudi malo tako slikovno prikazali, kaj vas pod določenim dnevom čaka. Med samim poletjem pa morda koga pa se le nagovorimo in opogumimo, da se vsako sredo od 7. do 9. jutraj dobite z našimi kleklericami, to so ljubiteljske kleklerice, ki spretno sučejo te klekle in spletajo dobite vzorce s temi belimi nitimi in se morda spopadete, če se še niste, z eno tako zelo prijetno, na prvi pogled zahtevno tehniko, ampak naše keklerce oziroma kitice jim pravimo na kratko, rečejo, da če zmoreš en majčken potrpljenja, predvsem pa veliko dobre volje, vsaka stvar, ki je na začetku težka, postane lažja. Tudi med poletjem bomo pa v popoldanskem času med 15. in pa 17. uro prav tako ob sredah imeli skupino Zvončki. To je pa skupina, ki je namenjena predvsem krepitvi in ohranjanju naših kognitivnih sposobnosti preko druženja, preko različnih vaj. Vem, da prvi korak je najtežji, da se pridružiš neki skupini, pa vendar, ko potem pridete, nekako vas ta pozitivna energija, predvsem pa ta sprejetost, za katero se trudimo, osvoji in potem lahko naredite nekaj dobrega za tako imenovane male sive celice, hkrati pa za vaše dobro počutje.
1: Petra Kolšek, samo še stavek, pravite, da imate resnično radi svoje delo, saj vas obdajo ljudje srčni in vedno pripravljeni na akcijo.
2: Ja, vemo, da ni enostavno biti v stiku, pristnem stiku s človekom, namreč vsaki smo v drugačni koži, včasih nam je koža tudi malo pretesna, včasih pa je ravno pravšnja, takrat je najlažje se družiti, ampak kakorkoli, ali je sonce, ali je dež, ljudje, ki smo in so ste pripravljeni se družiti s človekom. Jaz mislim, da je tista prava pot v življenju, da tudi, če je še najbolj takšna tesna koža tisto jutro bila dana na nas, se potem kar tak malo razrahlja. In zato, ja, rada delam z ljudmi in rada imam svoje delo, ker je pestro. To mi pa omogočajo samo resnično ljudje, ki so željni druženja in pa te osebne pristne bližine.
0: Ko se združita mladost in starost, je življenje še lepše. Oddajo na vdih modrosti na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič.
3: Na vdih modrosti.
4: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Junija se začenja dolgo pričakovana obnova državne ceste Velenje-Polzela. Preverili smo, kaj vse bo obnova zajemala in koliko bo stala. Popoplavne sanacije v Velenju in Šoštanju so v polnem teku. Objavljamo, katera gradbišča so aktualna in katera še čakajo na odprtje. V Mislinji so položili temeljni kamen za nov vrtec, ki bo stal 6 milijonov evrov. Na mednarodni konferenci o energetiki pa je bilo govora tudi o tem, kako nadomestiti TEŠ in zakaj sežigati odpadke. Aktualno lokalno dogajanje je zbrano na enem mestu. Svež Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Končno je tu! V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
0: Radio Velenje.

0: muzyka.
1: Dobra muzyka.
2: Lepo pozdravljeni v Dobri muziki na Radio Velenje. Danes bomo najprej pokukali v tabor ene najbolj priljubljenih slovenskih skupin ta hip, Joker Out. Fantje pripravljajo največji koncert svoje kariere, s katerim bodo proslavili desetletje ustvarjanja. V nadaljevanju bomo prisluhnili še njihovi novi skladbi V cevi sonca, ki so jo poimenovali kar himna poletja. V zadnjem delu oddaje pa bo naš gost Matjaž Ograjenšek iz skupine Chateau, ki letos praznuje 40 let delovanja. Oddajo pa odpiramo z glasbeno novostjo na slovenski sceni. Anja Bellini na prvi pogled deluje kot nov obraz, a za njenim prihodom stoji desetletje vztrajnosti in premišljenih korakov. Pevka, ki ustvarja pod okriljem ekipe Ray Music in ustvarjalnega dvojca Mareja, je po uspešnem singlu Grehi

0: Dobra muska.
1: Pozdravljeni nazaj v Dobri muski. Joker Out praznujejo 10 let delovanja in ob tej priložnosti pripravljajo največji samostojni koncert v svoji karieri. Spektakel z naslovom Karneval bo 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Kot napovedujejo, ne bo šlo zgolj za koncert, temveč za pravi glasbeni festival. Oder bo zasnovan v slogu velikih svetovnih festivalov in bo s cirkuškimi elementi segal skoraj 60 metrov v širino. Postavljanje celotne konstrukcije bo trajalo kar 10 dni. Obiskovalce čakajo številni svetlobni in pirotehnični učinki, nastopi artistov cirkusa, bogat spremljevalni program in številna presenečenja. Fantom se bodo na odru pridružili tudi gostje. Organizatorji obljubljajo spektakel, kakršnega v Sloveniji še zagotovo nismo videli.

0: Dobra muzika.
1: Dobrodošli v drugem delu Dobre muzike. Joker Out ne razmišljajo le o velikem koncertu prihajajočega poletja. Pred dnevi so predstavili tudi novo skladbo Odsevi sonca, ki jo sami opisujejo kot himno poletja in manifestacijo za srečnejše življenje. Prav o njej bodo povedali nekaj več v naslednjih minutah.
2: Pozdravljeni na setu našega novega videospota za single Odsevi sonca. Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out, mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out, prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu.
1: Pa si skladbo Odsevi sonca skupine Joker Out privoščimo tudi o dobri muziki.

0: dobra muzika.
1: V zadnjem delu dobre muzike pa ostajamo doma v Šaleški dolini. Skupina Šato letos praznuje 40 let delovanja. Nastali so leta 1986 v Velenju, med njihove največje uspešnice pa sodijo Ne lažimi, Mlinar na Muri, Stara simpatija in seveda Objemi me. Ob jubileju smo se pogovarjali s pevcem skupine Matjažem Ograjenškom. Matjaž, nova skladba nosi naslov Grem naprej. Torej se Šato po 40 letih še ne nameravate ustaviti.
2: Če pogledamo vseh teh 7 albumov, je kar rokerski. Vmes seveda pa pade kakje balade. To še Objemi me recimo iz leta 91, pa še vedno se, še dan zjutraj sem slišal, pa je Tanja, pa je, kaj pa vem. Ampak rokerski, to je pop rock, a ne, ni hard. Ampak je pop rock, ne, čeprav mi smo bolj taki agilni in nam to ta zvrst odgovarja. Rockerji pač smo tudi zelo sentimentalni in kot pade pa balada, je pa ala Objemi me.
1: Kdo danes pravzaprav predstavlja občinstvo skupine Šato? Vas spremljajo predvsem dolgoletni poslušalci ali tudi mlajše generacije?
2: Na tole mladino ne. To je čist, mislim, ne mimo, kak bi rekel, mimo. Ne zanima jih ta glasba. Poleg tega, ne gledajo televizije, zdaj tako, ki je Facebook, to on, Facebook že spet ni več za njih, vemo, mi pa nismo tam neki Instagram, pa tam se pa nam niti ne ljubi, niti je pa res, da preko staršev teh naše publike se pa kdo tudi pozanima, to je pa že doskrat čujem komplemente, ej, moj pop, moja ta mala, poslušaš, to ne moreš verjeti, jo, mi je veselje.
1: 6. junija bomo lahko skupino Šato znova slišali na domačih tleh, v živo, na Visti, kaj ne?
2: Zdaj sem vesel, recimo, da so nas pa zraven dali tale 6.6., ki bo pa velik spektakl, skupino Sidarta zabolujena generacija so se vrnili nazaj, halo, stari so zdaj neko, to je pa že bolj za mladino, ne? Je, bolj ko gre proti panku, bolj mladina to absorbira. A ne? Sidarta pač ima nekaj svojega. Mi pa kot Šato pa tudi nekaj svojega in smo veseli, da smo v tem paketu zraven. Poleg tega imamo pa našo 40-letnico, ki jo pripravljamo, seveda bomo nekaj z našimi bivšimi člani, nekaj naredili en tak čeden program, vsak kak komad, če bo za to, da odpejo, odšpilov, pa ja, pa brošuro Knjižnica Velenje izdano, to sem tudi zelo vesel.
1: S tem pa smo prišli tudi do konca današnje dobre muzike. Danes smo bili v družbi Anje Belini, Joker Out in velenske skupine Šato, ki letos praznuje častitljivih 40 let ustvarjanja. Za poslušanje se zahvaljujem Jana Titan, ki vas lepo pozdravljam. Do naslednjič.

0: Dobra muzyka.
1: Dobra muzyka. Z wami Radio Velenje na Komut.

0: Radio Veseliak Posavje, Veseliak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Ja, uživo z terena pa bomo štartali kar z eno izmed himn vse slovenske radijske veselice.

da damo petkovo pumpo na glas in danes 29. maja se pravzaprav piše poseben dan za vse slovensko radijsko veselico. Kar nekaj časa smo napovedovali ta dan, dan, ko edini krat v letu selimo studio petkove pumpe in trenutno vas pozdravljamo v živo z terase pri hotelu Dolenc.

0: tule za hotelom Dolenc na ogromnem prizorišču. Še naprej ste vabeni, da se nam pridružite. Sicer pa nocoj torej celotna petkova pumpa v živo s terena.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Ti Čeh in Petelini.

0: Kremu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo!
2: 3, 2, 1! Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: S vami je Nina Cestnik Pavlič.
3: Živo z Dolenske. Moram priznati, da se fantastično počutim tule, glede na to, da smo zdaj v trenutkih, ko za mano, za hrbtom, zahaja sonce. Moram pa reči, da imamo v tem trenutku še kar nekaj treme, oziroma je drugače, a ne pridati iz studija petkove pumpe na teren, tako da vse pohvale našemu tehniku. Simon Pišler je tisti, ki je preselil studio petkove pumpe in jaz upam, trkam, da nocoj brez kakšnih posebnih tehničnih težav pumpamo, šopamo do polnoči. Hej, hej!

0: Sam to bi si človek želel prav vsak petek med 20 in polnočjo, ko poteka petkova pumpa že 20 let. To, da je v eni fantastični družbi. Ja, sicer pa tudi nocoj se nam lahko oglasite. Jaz upam, da se nam boste oglasili. Dela Facebook profil Petkove pumpe, dela tudi naša telefonska tajnica 031-666-444.
1: Največja vseslovenska radijska veselica.

0: 26 in gostje se nam pridružijo tudi v etru nocojšnje petkove pumpe z terena.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Je poletje vsakič prekratko, ampak glede na to, da smo šele na začetku, ga bomo zajeli z veliko žlico, kaj ne, pumpar in pumparke. Nocoj torej uživo celotna oddaja z Dolenjske, z Roštiljade 2026, ki je že v polnem pogonu na glavnem odru, trenutno na odru Tilen Lotrič, ki se nam kasneje pridruži tudi v etru uživo v petkovi pumpi. A mini kikalce so bile danes skoraj obvezne, ja, pumparke pa še vedno so.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Ok, χαρμόν κανρόλ. Eno še cimi, mini kikalca. Jaz moram priznati, da danes je pa tako pester petek, da sploh nisem pomislila, da ne bi imela mini kikalce. Danes mimo grede praznuje tudi veseljak 30 let obstoja. Danes je tisti dan, ko je pred 30 leti štartal v svet. Jaz že gledam, kaj vse nam pišete preko družabnih omrežij. Sem vesela, da nocoj z nami pumpajo tudi v Nemčiji. Hvala, Klaudija, za pozdrave, ki jih ti pošiljaš svojim sorodnikom v Slovenijo, Danici, Tonetu in Denisu. Pazi zdaj na zdravje.
1: Pa kdo ne more?

A vam nekaj povem, vsi tisti, ki nas poslušate širom Slovenije in tudi izven slovenskih meja. A sem zdaj pogledala po mizah, tule na terasi hotela Dolenc. Noben ni na vodi, noben ni na vodi.

dobrodošli na Roštiljado 2026. Prva polka nocojšnje petkove pumpe prihaja, je ni, nje ne bo.

Majce, majce ob 20. obletnici petkove pumpe, a mi govorite, pišete, Nina, veliko si obljubljala, da jih boš prinesla na Dolenjsko. A vse sem jih, vse sem jih, sam ne za vse, preveč vas je. A zelo v kratkem povem, kako pride do kakšne majce. Tudi vsi ostali, ki ste morali biti še na poti do hotela Dolenc, do Roštiljade 2026.

0: najväčšia vsaslovenská radijská veselica. Pietová pumpa. Vsak pietek od 20. do polnoči, že 20 let.
1: Okay, jaz se ne bom skrivnostna, da ne bi povedala, koga sem ozrla na svoji levi strani, pa je kar skočil na odr. Tako da zdaj ugotavljam, da tale odr ni glih za plesat, a ne? Simon, moj dežurni tehnik. Tako da zdaj pa tromba, Tilen Notrič! Kakšen je, Ma bel klobuk, ma belo srajco, zgleda ko en kavbojc. Čeprav jaz nisem še videla kakšnega kavbojca tako v belem. To bi bil vas usram pol. Ja,
2: ta kavboj je bil na odru, ne v štali, veš.
1: Ja.
2: Ej, tuk sem vesel, da sem v vaši družbi. Dobro večer, ne, najprej veseljaki moji. Škoda, ker vas ni tukaj. Ste pa z nami preko radijskih valov in to me zelo veseli. Verjetno se imate tudi dobro, ne?
1: Zdaj, Tilen, ti si že bil na odru Roštiljade, a ne, 2026, da smo te pravzaprav potegnili z odra. Kako je bilo, kakšno vzdušje, koliko je ljudi?
2: Ljudi je polno.
1: Ker jaz ne vidim.
2: Ljudi je polno, sliši se jih, ljudi je polno, fulja dobra energija, hrana je super. Pijače je še dovolj. Tako da, res je fajn, res je fajn.
1: Tako da, vabljeni še naprej, da se pridružite Roštiljadi 2026. Ej, Tilen, kaj si prišel, gled sem te na hitro vprašala, kaj bomo zdaj tvojega vrteli? Ej, zdaj imam gled tvoj nabor. Kaj? A veš, kjera je men super?
2: Kjera?
1: Jaz
2: mislim, da je moramo nazdraviti. Ne? Ob taki Roštiljadi pa še vino, kadarkol.
1: Jaz bi vino. Ej, ful lepo, da si prišel, da nisi pozabil pridati do studija petkove pumpe, v živo. Tako da, a imaš še kakšno sporočilo za poletje?
2: Ja,
1: za
2: poletje, naše pumparje, poletje je tukaj, pumpite ga še naprej, pumpite tako, kot znate, pumpite, kar hočete, ampak danes pumpamo skupaj na veseljaku in aktualu vino in Tilen Notrič. Let's go!
1: Bravo, Tilen, fotka, lupčka, tako naprej.

0: Na zdravje, družba, kaj imate prazne kozarce, a to me že jedan pije. Čin, čin, na zdravje, tudi pogledane. Tilen Lotrič. V petkovi pumpi, v živo, s terase, Prdolenco. Tilen Lotrič ima za sabo tudi že nastop na letošnji Roštiljadi. Ja, če sem na Dolenskem, potem ne morem mimo dolenske himne.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: živo, v živo z Dolenske, tole je bila Klaudina, glasbena izbira. Ja, ja, me sprašujete, Nina, kaj pa kaj telefonski klici? Zdaj se jih lotimo. Zdaj, nič 3-1-6-6-6-4-4-4.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumpari in pumparke, uživo z Roštiljade 2026. Danes si za tem omizjem, kjer poteka petkova pumpa, direktno z terase hotela Dolenc, nadejamo še ostale nastopajoče na letošnji Roštiljadi. Nas pride pozdravi Den Vunjak, Luka Basi, Nina Doneli, skratka ne bo nam dolg čas. Roštiljada 2026 pa traja vse tja do druge ure zjutraj, zadnji nastopajoči pa Dražen Zečič. Kaj pa kaj vi počnete, ki imate res tehten, zelo močen razlog, da nocoj niste z nami na Dolenjskem? Dejte se nam oglasiti ali Facebook profil Petkova pompa ali 031-666-444. Živjo.
2: Živjo, jaz bi rad eno glasbeno željo in tu je Pehtari, Mali Barabin. Hvala lepa.
0: Ja, in ni edini, cela kopica pumparjev in pumpark vas je, ki bi Malega Barabina.
3: Pumba. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: Gorensko, Anžel, tam pravi, da nam pošilja pozdrave na Dolensko. Tale družba gorenskega piknika, evo, pa si je zaslužila tudi trombo, čeprav ne vem, zakaj niste tukaj z nami. Kdo nas še kliče, že uživa?
1: Jaz bi za glasno željo dal Avseniki na Golici, tako da poslušam zdajle vašo povedko pumpo in dočakam cel teden, tako da hvala in nasilje.
0: Ok, tromba za naše naj.

Ursa sem zdaj prvič pogledala nebo nad sabo in avion še v sončnem zahodu. Fantastično je, nocoj, ko se je studio Petkove pumpe preselil na teren, preselil se je na Dolenjsko v živo. Oddajamo z Roštiljade 2026 z terase hotela Dolenc. Ja, to noč pa res. Ne, ne bomo spali. Nova skladba Kingstonov.

0: Danes ga vidim drugič, pravijo, če se vidita tretjič, pol je treba iti na pijačo. In danes sem že povedala, da nocoj z nami na Roštiljadi 2026 tudi Dejan Vunjan.
1: Živijo!
0: Ja, Dejan, dej, povej še kaj, da vidimo, če te slišimo.
2: Me slište.
0: Ja, Dejan, Dejan je pravzaprav tik pred tem, da gre na oder Roštiljade 2026.
2: Tako, čez natanko 13 minut.
0: Ja, kaj, a si jedu kaj zdaj že preden greš
2: na oder? Jedu sem, tlele v hotelu Dolenc, imajo enkratno, nisem se mogel upreti. Tako da zdaj bo tole petje bo zelo zanimivo na poln želodec. Ampak lej, tudi to bomo dali skozi.
0: Ne, sam se tu v redu, ne, da se naješ, ker
2: zdaj imamo energijo, lej, zdaj.
0: Itak boš dal vse ven.
2: Lej, 1000 kalorij noter, 1000 kalorij ven.
0: Ja, kaj vse boš še nocoj dal iz sebe, a?
2: Kaj vse bom dal iz sebe? Ja. Nobene srajce, zdaj, kaj gledaš mene, pa nobenih hlač, dal bom samo energijo, dobro voljo, pa ogromno enih znanih tistih legendarnih pesmi.
0: Dejan Vunjak je v eni taki beli, ne vem, a to ste dobili kakšen...
2: V bistvu lahko po domač poveš, Dejan je v tisti srajci, ki jo ima že 13 let eno in isto skos, v kateri se... Ne, se jih menjam. Ampak pač tako, ko me nekdo vpraša, kako boš se oblekel za našpilje, jaz rečem pač v belo srajco. Tako sem oblečen že 13 let, zakaj bi šlo kaj spreminil.
0: Ne, prav razmišljam, a ste dobili kakšno adres, kodo, glede na to, da je bil že Tilan Lotrič v belem, pa ti si v belem?
2: Ne, sam Tilan Lotrič nas je kopiral.
0: Skratka, tisti, ki ste kje na poti, ki ste kje po Dolenski, čez 12 minut bo Dejan Vunjak na odru Roštiljade, kaj bo še zdaj zrihtil v teh 12 minutah?
2: Zdaj v teh 12 minutah bom hiter letel proti gor, ker je ene 300 metrov
0: hoje. Ja, tako, tako.
2: Tako da zdaj bom zelo hitro hojo vsekal in pol bom v bistvu po mojem požirk vode, pa smo že gor, no?
0: Ja, super, glej, jaz sem si pa tečas izbrala skladbo Nocoj bo lušno.
2: Bravo.
0: Aj v redu.
2: Bravo, zdaj pa prejem sprožba, lej, pazi, zdaj boš pa ti za mano ponovila. Ijajajajo!
0: Vriskaj! Čak tromba, kamaj, jalo, jezo!
2: A ga imaš? Ajde, spust ga, spust ga!

0: reči, da se kar malo ziba tale odar, ni preveč trden, tako da glih nekaj preveč skakali ne bomo, lahko pa tule spodaj. Lep pozdrav pumpari in pumparke, ja, na zemljo se spušča tema, noč ima svojo moč. A kje pa so majice ob 20-ki petkove pumpe, to pa so vprašanja, to pa so. Ok, dejmo se zmen, tisti, ki nas poslušate, kje na terenu, glede na to, da ima pumpa 20 let, tisti, ki prvi pride do mene z osebno, da je rojen leta 2006, dobi majico petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa, Nina Tesnik-Pavlič.

0: terase hotela Dolenc na Rošteljadi 2026. Sem malce prej rekla, da dam majico tistemu, ki prvi pride do mene z osebno izkaznico, letnico 2006, letnico rojstva, ker to pomeni, da je star toliko ali stara toliko kot petkova pumpa. A bomo pa majice petkove pumpe vrgli med občinstvo na z glavnega odra Rošteljade, tam okoli pol druge ure zjutraj, tistim, ki boste z nami zdržali seveda do zaključka. O, kako je pa to res lep poletni dan. Carmen, stavec je tule.
1: Posluša se Petkova pumpa.

terasi hotela Dolenca, ne, jaz pa moram reči, da je zelo fajn videti pumparje, pumparke na terenu, čist neki druzga, ne, takrat, ko petko pumpo oddajamo v živo z ljubljanskega studija, no tvoj torej v živo z Dolenske. Petkova pumpa zaključi Roštiljado 2026 na glavnem odru, tam okoli druge ure zjutraj, takrat med vas vržemo kar nekaj jubilejnih majic petkove pumpe ob naši 20-letnici.

0: Ja se smo res rabili servis.
1: Mojster za vsake probleme.
0: Smo pa tudi mojstri. Jaz vam moram povedati vse tisti, ki nas poslušate kjerkoli doma, da tule pregorevajo naša družabna omrežja, naši računalniki, pregoreva vse okrog nas, glede na to, da je nekaj metrov stran glavni oder Roštiljade 2026. Smo pa v drugi uri nocojšnje petkove pumpe, ki uživo daja s terena, tako da nam morate seveda malo pogledati skozi prste, če se kaj tehničnega preplete v mest. Ne pa pozabiti, dragi pumpari in pumparke, da jo 6. junija mahnemo že na drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
1: Uživa s terena, ja je bela cesta, če nam pa elektriko vzamejo, pol pa res snimamo, okej, okay, a ne, okej, okay, šopamo do polnoči.
2: Šopaj, popaj. Bye.

0: Jo, jaz moram reči, da ves čas tule uživo na terasi hotela Dolenca dobivam kakšne obiske, sem zelo vesela. Edo pa Igor sta zdaj za mano. Jo, sta prišla uživo oziroma z glavnega prizorišča. Kako je na glavnem prizorišču? To pomeni, da je luštan, to pomeni, da je luštan. A sicer pa moram pozdraviti dva Slovenca, ki z nami pumpata na Krfu. Hvala, Roman in Helena. Zdaj pa pumpari, pumparke. Ma, šinca, pa bi naštevala zikar enih 15 minut, če bi hotla omeniti vse tiste, ki si nocoj želite slišati brajde, tako da samo še tole vam spustim.
1: Šopaj, popaj!
0: In brajde! Šopaj, popaj!

No coj, oziroma trenutno uživo na odru Roštiljade Dejan Vunjak, sicer pa nas tukaj nocoj čaka še Luka Basi, Nina Doneli in Dražen Zečić. Roštiljado bo zaključila petkova pumpa na glavnem odru in z odra takrat vrgla kar nekaj naših jubilejnih majic, torej majic ob 20-letnici.

0: Supa. Direktor, drage, če poslušate, midva s Simonom Pišljarjem, glavnim tehnikom selitve studija Petkove pumpe, midva bi šla večkrat na terena. Kam bi še šla? Pa zdaj bi šla kam na morje. Drug teden oddajamo, kaj, spaga, recimo. Ok. Ne, ni kreten. Ok, gremo k telefonskim klicam.
1: Dobro večer, Nina. Tule pa Jure po telefonu sluša v kamionu.
0: Wow.
1: Moram k Dolencu, zato se želim od Ikeja Dravinski valček. Hvala lepa, čau.
0: En tromba. Za vse tiste, ki ste za volanom. Bravo, srečno do cilja. Naj bo vaš cilj Roštiljada 2026.

0: Ja, ja, fajn se imamo tule v živo na terasi hotela Dolenc. Jaz v bistvu moram reči, da mal pa z zavidanjem spremljam dogajanje na glavnem odru Roštiljade 2026, ki se odvija približno 300 metrov stran tule od našega pulta petkove pumpe, ampak smo pa z odra Roštiljade potegnili Anjo Bellini.
1: Dobar dan, dober večer. No,
0: ja,
1: da.
0: Dober večer. Ja. Lej, Anja, sva pod milim nebom, sicer zvezd se ne vidi, kje pa so zvezde.
1: Aha, še lej, bojo, ja, ja, evo, še lej, bojo, nazaj ja. Se ozrnemo pa vidiva.
0: Tolke eni ključka ne, da Roštiljade, tako da malo razsvetljuje nebo. Dej povej, kako je bilo na odru?
1: Meni je bilo tako dobro, ja? Res odlično, publika, sami žureri, vzdušje je fenomenalno, jaz sem uživala.
0: Ja, skratka, Roštiljada 2026. Anja Bellini, dej, mogoče se nekateri sprašujete, ampak Anja Bellini je res nov vzhajajoča zvezda na slovenski glasbeni
1: ja,
0: sceni. Jaz moram reči, da tale skladba Grehi res žanje uspehe, a ne?
1: Ja,
0: je res uspešnica.
1: Ja, je kar uspešno, ne bom lagala. Smo ja. Zadovoljni, zelo, zelo. Sem videla, da jo danes nekateri pod odrom že znajo, so z mano peli, sem bila ful vesela.
0: Anja, kakšno poletje te čaka? Ker Roštiljada, ko je enkrat Roštiljada tule pri hotelu Dolenc, mi podpišemo, da je poletje tu.
1: Ja, absolutno. Za mene je tudi poletje tukaj. Moje poletje bo mirno. Mislim, da se bom spočila. Zdaj
0: Pešno.
1: Bom, ja, ja, se bom spočila, ker moram zdaj za nazaj vse predelati, kaj se mi je zgodilo v zadnjih dveh mesecih. Tako da se veselim, da se spočijem. Verjamem pa, da bomo tudi kaj novega posneli. Kar pa bo potem septembra ugledalo svet. A ne?
0: Se veselimo, če bomo zdaj srečali Anjo Bellini tamle gor kje ob šankih, pa pri hrani, kar se tiče roštilja, kaj ti prvo poje z roštilja?
1: Lej, kar mi bojo dali, jaz se nič ne bunim, nisem zbirčna, vse imam rada iz roštilja.
0: Nič z roštilja za Anjo ni greh.
1: Tako je, tako je.
0: Anja Bellini, hvala lepa.
1: Hvala tebi.
2: Pa

Atomi Carmoni, Dokler bom živ. Ja, a glede na to, ne, da smo objavili, da je petkova pumpa v živo, celotna ekipa tule na Dolenjskem, seveda tudi naš DJ Boštjan, bi bilo prav, spodobal bi se, da bi se fantorkej oglasil, tako da trenutno ne vemo, kje je, kdo videl, kakle je več šankov.

0: A pride, pride takoj za Marjanco in tem klicem.
1: A lahko date Marjanco od Brandija. Hvala, lep pozdrav iz Taja. A ne fakte, iz tega vrha.
0: Ja, mogoče pa nismo, če so se razumeli.

0: če se nam pa malo smilite vsi tisti, ki se niste odločili, da pridete na Roštiljado 2026. Uživo z Dolenske smo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 20 let je v pogonu vseslovenska radijska veselica in jaz sem obljubo držala, sem tule na Dolensko prinesla kar nekaj jubilejnih majic, Petkova pumpa 20 let in kot že malce prej rečeno, jih bova z DJ Boštjanom, ker Petkova pumpa gre še zadnja na oder, tam okoli druge ure po noči in takrat vržava med pumparje, pumparke, majice, jubilejno. Nina, ne nakladaj. Mam DJ Boštjana ob sebi. Boško!
2: Živjo! Čist si v teh majicah spozabil, da sem tle. Prej pa krčiš, kje si, kje si.
0: Ja, Boštjan, ti si že bil na odru, a ne? V bistvu si začel?
2: Dvakrat že.
0: Dvakrat?
2: Pa še petkrat.
0: Dej, koliko se kaj spreminja vzdušje, ko si bil prvič, pa ko si bil drugič, a?
2: Matematika je taka. Ko začneš in itak, ne? Ko pa pivo, pa vino, pa se pa začne.
0: Jo, jaz moram reči, da nisem uspela še prideti do glavnega prizorišča, ampak je poln glavn prizorišče.
2: Polno prizorišče, še je prostora, kdor še ni, najhitr pride, karte so.
0: Ja, sem res, ja.
2: Ja, tako da še prostora je, ampak nabito je pa čist. Tako da na Facebooku so že objave, polno je, glasbeni gost je super, tako da lej. Dor ne bomo lahko žal.
0: Kar se vremena tiče, tudi ne bo panike.
2: Več, sploh če daš, ali pa sploh zdaj ob tej ur ni uver.
0: Joj, uživo nocoj prenašamo petkovo pumpo z terena, to se res, ma skor nikoli ne zgodi, enkrat na let. Enkrat na let pa se, a ne?
2: Pa prideš na Dolensko, kateri jaz je sam na Pogorenskem tam.
0: Pesmo, veš, da je fajn tole na Dolenskem.
2: Ja, brez skrbi.
0: Kaj pa, kaj je tvoj prijatelj cviček?
2: Ja, veš, da ga imaš, nas ga pa skrilo zdaj.
0: Ja, ne vem, bi pa svojega kelnarja zdaj počas tukaj v hotelu Dolenco mi rekel, da imam svojega kelnarja, ne? In zdaj prišel glavni vodja, pač tukaj njegov šef, ne? In rekel, Nina, ti si pa nekam skromna, ne? Ker mislim, da so samo enkrat poklicala zdaj tega kelnarja, tako da znam zdaj, da ga še enkrat poklicam, ne?
2: Ne tako skromna, ko jaz, ta.
0: Tako, okej, okay, DJ Boštjan, si mi malo prej rekel, da zdaj ta skladba, ki prihaja, je pa navdušla.
2: Ja, obljubi mi ensambel Nemir. Boštanci naši je dvignilo, tako da rej, zdaj se je pa začelo.
0: Dela to.
2: Dela, mora.
0: Dela, okej, dejma mi dva zdaj to, mogoče da ma bo šlo v živo lažje. Bo. Ka, bova, ja?
2: A ja, ko sem gledala, drugače
0: ja,
2: se slišma.
0: Ja, ko sem gledala, okej, okay, no dejma. Tri,
2: dva, ena, šopaj, popaj.
0: Popaj, skaprva.

0: Boško, beseda je tvoja.
1: Čakaj.
0: Tale skladba je navdušila na odru Roštiljade 2026, ja. Ki je zdaj v polnem pogonu.
1: Ti to doma, to je kot krčiš, kot le.
0: Ne,
1: a krčiš. A je doma nasmeš, pa tle bolj, ne?
0: Ja, to pa ja. to sem hotla. Kakšno obljubo lahko dava na enim pumparjem?
1: Da bomo pumpala še 20 let.
0: Ja, to pa zlahka, ja. To pa lav.
1: Da se ne dava.
0: A sicer pa gremo na teren, prihodni teden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Gremo.
0: Kam pa gremo?
1: Na teren. Dej, da tam pogledaj, ja. Nekako kasijsko društvo je nekje.
0: Pa ne pozabiti, splavarjeni radi.
1: Ja, tudi radi, če pridem.

0: radio u živo ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. No, zdaj prihaja gor, ne vesolc, pač pa Branko. Ja, ste nas zasuli z glasbenimi željami po skladbi ansambla Dar Branko v naših ušesih čez par sekund, ne daleč.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Mi smo že nazaj, fajn, da tudi vi, tudi Branko je.
2: Petkova pumpa, z Nino Pesnik Pavlič.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazitorja. Ta bil gazitorja.
2: Je parkirišče tole pri hotelu Dolenca res do dobra napolnjeno, kakšen gazitorja nisem videla, sem pa videla tudi neki busov. Ok, nepozabno, to je Roštiljada pri hotelu Dolenc do druge ure zjutraj, jutri pa pilotkov piknik, ja. Domči je tule in hočem polko nazaj, Gregata je

Stefa Maria Nagberger, kolega radijski. Zate in za tvojo družbo praviš, da je med vami Karolina iz Gereče vasi. Vse najboljše za rojstni dan, ki imamo trombo. Tale je zate, zdaj ne vem, zakaj je glasbena želja, policaj, je pa res, da imam jaz tule pred sabo zdaj kar nekaj policajev, tako da glasbena želja na mestu. Na varnem pa smo, na varnem. Pazi zdaj, skata!

0: Zdaj, glede na naslednjo glasbeno željo, imamo občutek, da imamo mogoče kakšne informativne dneve, glede poklicov od policajo, gremo takim morskim poklicem, še prej pa živjo, živjo.
1: Živjo, Marvin iz Pasi Drume, prosim bi pesem od Helene Blagne za celo Slovenijo. Hvala lepa, živjo, čau, čau.
0: Ja, lepo zdrav, cela Slovenija z Dolenjske, z Roštiljade 2026.

0: pa glavni oder Štiljade 2026. Ja, poletje zaznamujejo tudi pohodi Laško. Gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Od

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodno soboto torej mahnemo na drugi letošnji pohod Laško, gremo v hribe. Z nami na nanosu tudi štirje kandidati letošnjega prvega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon, dva Veseljakova in dva Aktualova kandidata, tako da prihodnjo soboto torej na nanosu. Verjamem, da fantastično vzdušje in pa krasna energija z nami na nanosu čez dober teden dni tudi Saška. Joj, ko bi vi vedeli, koga jaz zdaj vidim, nekoga, ki boste lahko v kratkem gledali tudi na odru Roštiljade 2026. Pozdravi v živo pumparje in pumparke čez nekaj trenutkov, gost na Roštiljadi.

0: ne vem točno, kje je tu noč Saša Lendero. Vem, da bo prihodnjo soboto z nami na Nanosu. Sem pa vesela, ni doma. Pravzaprav je držal obljubo vsi aktualovci, aktualovke, če se dobro poslušali njegov zadnji obisk v studiju. Potem, ja, pravzaprav veste, da je z nami na Roštiljadi 2026 od Luka Basi.
1: Dobar večer vsem skupaj, dobar večer.
0: Jo, Luka, hvala, ker si prišel tule do studija Petkove pumpe.
1: Z veseljem. Uživo,
0: danes prenašamo oddajo. Kako se ti zdi vzdušje tule na Roštiljadi?
1: Jaz bom rekel, tule je bilo vzdušje vedno top. Od tiste moje prve Roštiljade, po moje žene, 7-8 let nazaj, vedno je fajn, vedno so tu ljudje, ki imajo radi Roštilj, gemišt pa glasbo in to je tisto, kar šteje.
0: A si že kaj jedo?
1: Če sem čisto iskren, me v backstage-u čakaj čuapi. Res,
0: bravo,
1: evo, čista iskrena.
0: Okay. Zdaj, lahko poveva, Luka, da ti še nisi bil na odru, da boš ne. Pa, v bistvu imate še zelo veliko časa, če ste udaljeni, rečemo, da 54 minut.
1: Tako.
0: Kol boste še ujeli, Luka Basija? Ja, točno ob 11. greš na odr Roštiljade.
1: Ali pa tudi ne.
0: A ja, sam res, ja, to je pa tista fora, ne?
1: Ja, tista fora, ki je mogoče bila na prvo žogo pametna, pol pa ne pametna. Torej, če ne bodo znali katamarana, rečemo vse za pet, pol jaz na odr danes ne grem.
0: Ok, zdaj vsi tisti, a ne, ki ste še kje na poti, pa niste tamle podobni, ki itak ne sliše uni tamle, a ne, zdaj pač z njimi bo hudič, ali ne, če ne znajo. Tisti, ki pa ste na poti, pa upam, da znate, tako da zdaj pridite vsi, ki znate, zato da bo Luka Basi z nami na Roštiljadi 2026. CMC, če 14 dni?
1: Res je, če 14 dni CMC umeše mik, še en komad hladno pive koktejli, tako da zdaj bom v bistvu veliko v Istri in pa potem tudi v Dalmaciji. Je pa res, da se ful veselim tega CMC festivala. Bom tek rekel, da urnik in vse mi par let ni dopuščal tega dansko, da se lahko udeležim tega. In komaj čakam, ker je to en tak festival, kjer pa res šteje dobra družba in pa glasba, kjer ni tekmovanja, kjer je res, kaj bom rekel, ta zbor vseh, ki dansko delamo to srcem in ki pa če enostavno se hočemo sam en večer skupaj veseliti.
0: Kdaj se poletje začne za Luka Basijem?
1: Ko je prvič čez 20 stopinj, tako da se je že.
0: Aj, res?
1: Že.
0: Se zdaj vorenk topiš?
1: Jaz sem že sred avgusta skoraj.
0: Ok, mi si bomo zdaj prvoščali samo slovensko, samo poskočno v petkovi pumpi, ampak si to, tole je res, kar na nekih tvojih nastopih sem bila, pa si ti si mnogokrat, ne vem, mogoče še zdaj začel svoje koncerte skladbo Skrito v raju.
1: Res je.
0: Se spomnim, da si prišel na odr, pa Skrito v raju začel peti.
1: Tako je, res je, sploh v tistem času, ki je bila tudi predvajena ta serija, je bil Skrito v raju res en tak poseben komad in še danc je, zato ker bom rekel, da si štejemo čas, da sem, bom rekel, lahko bom svojim unukom razlagal, da sem imel en pak komad naslovne serije. Tako da, evo, Skrito v raju, danc iz Dolenca.
0: Luka Basi, uživaj na odru Roštiljade, hvala, ker si prišel do studija Petkove pumpe, pa lepo poletje.
1: Hvala lepa in enako tudi vam.
0: Luka Basi!

0: Pred nekaj trenutkov tule na prizorišču studia Petkove pumpe na terenu, na terasi hotela Dolenc, sicer pa točno ob 11. stopi na odr Roštiljade 2026 in preveri, kako pumparji in ostala družba pod odrom zna katamaran, ki bo letoš del CMC festivala. Zdaj, tule ob meni je en pumpar, ki si strašno želi imeti majico Petkove pumpe. Si se slikal tudi z Lukom, a ne?
1: Sem se slikal, ja.
0: Kako ti pa ime?
1: Matic.
0: Matic, kaj bi pa ti naredil recimo zdaj za majico Petkove pumpe?
1: Ja, bilo kaj.
0: O, bilo kaj?
1: Bilo kaj.
0: Jo, zdaj si spoh ne upam nič reč, ne. Kaj ti pa pomeni, da bi imel majico našo?
1: A? To me je veselilo, ker na vsake veselice hodim, pa veseljaka spremljam skozi, lej, pa muzikant sem tudi, pa...
0: Iz kje pa si?
1: Zreče.
0: Zreče! A dava trombo za Zreče. Lej, tukaj prosim. Morava stisati, lej. Pa dava trombo za Zreče. Kako se imaš na Roštiljadi?
1: Super je, fajn.
0: Ok, lej, dobiš majico.
1: Hvala.
0: Jubilejno majico Petkove pumpe ob naši 20. obletnici oddaje. Kako smo sel?
1: Super.
0: bravo. Sicer pa majce podelimo nocoj na zaključku Roštiljade, tam okoli 2. ure zjutraj z DJ Boštjanom vržava nekaj med pumpare in pumparke, ki bodo seveda najbolj strajni na današnjem žuru. A da bi vsaj ljubčka lega.
1: Zdaj pa šopaj.
0: A ja šopaj? O, popaj!
2: Slovenec, za uk si prebristane glave, pa čedne,

A sve kje je Vriska na drugi strani je radijski valov. Koliko srečni ste, glede na to, da je poletje pravzaprav tu. Dobrodošli, da se nam oglasite še naprej na Facebook profila Petkova Pumpa pod našo zadnjo objavo ali s telefonskim klicem na 031-666-444. Tišlatski pozdrav prihaja na naša ušesa. Poltka se nam je oglasila. Hvala Poltka za pozdrave na Dolenjsko, odkoder nocoj poteka Petkova Pumpa v živo.

0: Tjaša pravi, kako se imamo kaj na Dolenjskem. Tjaša, moram reči, da je fantastično vzdušje. Jaz bi to res večkrat. Je pa res, da ni tako enostavno preseliti studio Petkove pumpe, tako da evo, moram trombo zdaj poslati z našemu Simonu Pišlerju, ki takole zvesto bedi ob meni, da spet kaj ne brže ven.
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: SOS Queen

zelo fajn polka, malo poseben. Je slišal malo poseben, malo potreben, je prišel do pulta petkove pumpe. Ja, najbrž večkrat slište, a ne, kako tekom petkove pumpe pošiljam pozdrave vsemič, Mitjo, tako da Mitja, lepo, da si tukaj z nami. Jo, res je fajn pridati na teren, ker pol vi pridete tudi do pulta petkove pumpe in vas je fantastično videti. Ni še pet do polnoči, ko

uživo s terena je kaj drugače. Jaz moram reči, da zame je res zelo drugače, ker je totalno druga mešalna miza, tako sem kar rabila, ne, ne, pol ure, da sem se navadila, pa še zdaj ni čisto isto, ne, kot v studiju Petkove pumpe v Ljubljani. Ampak ob ura polnoč se bo tale petkova pumpa poslovila, takrat se bo na Roštiljadi na glavnem odru pojavil Dražen Zečić in vse tja do ure, druge ure zjutraj, ko bo Roštiljado zaključila na odru petkova pumpa. Da sam.

Sa omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tu starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete. Med lačnimi dekle.

Raz je hotela dolenca, nocoj pumpamo, pa pravzaprav ni važno, no v bistvu je važno, zakaj pa niste tukaj z nami, pumpari, pumparke, na Roštiljadi 2026, pazi lepi dasa zdaj. Ja, Rebeka Dremel je z nami, slovenski super boj, tole vrtimo na željo. Treh deklet so se nam oglasila na Facebook profil Petkove pumpe, Petra, Nika in Klara so to.

super boj, zdaj pa jaka prihaja. Ampak jaz povem, koliko sem imela ravno ob sebi. Mojega kelnarja, hotela Dolenc. David, hvala za rundo.

0: Eni Blazajanoža. Ok, brž naprej.
1: Živijo, Erin tukaj in zaželela bi si od Dejana Vunjaka, nije lepše kot si ti.

0: Naše pumparke je pa Dejan Vunjak še vedno na odru Roštiljade, Prhotelo, Dolenc. Nekaj minut mu še pripada, potem prihaja Luka Bassi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Kaj, nocoj petkova pumpa, uživo z terase hotela Dolenc zaradi Roštiljade 2026. To je pravzaprav edini dogodek, ko selimo studio petkove pumpe in z vami uživo še vse tja do polnoči, sicer pa Roštiljada traja do 2 ure zjutraj. Po Dejanu Vunjaku, ki je trenutno na odru, prihaja Luka Bassi, kasneje prihaja Nina Doneli in prihaja tudi Dražen Zečić. Vmes pa seveda petkova pumpa in tudi za zaključek dogajanja na glavnem odru vseslovenska radijska veselica. Živjo!
2: Hej, hej! Smo dobra družba iz Čateša, pa bi imeli eno glasbeno željo, bolano domna kumra. Hvala, čau!
0: Ja, ni zakaj, pozdrav v Čatež! Pumpa!

Ok, Domen Kumar in Bol Lano, Maribor bom zdaj poslala pozdrave. Saša tam praznuje rojstni dan, ne? Pravi maj, ima mene tako fajn družbo tule na terasi hotela Dolenc, tako da, draga Saša, pozdrav z Dolenske v tuti Maribor. Naj bo danes ta tvoj dan. Ja, vsega ni še več veliko preostalo, ampak naj se potegne v vikend.

Tale dan, glih sončen več ne bo ostal, je pa res fantastičen, ker je to edini dan v letu, ko smo selili studio petkove pumpe. Ok, tale trumber da tu zate, David in za pumparje, pumparke, ki niso na glavnem prizorišču Roštiljade 2026, ampak tule na terasi hotela Dolenc, tudi Žan in Maj, ki sta

0: s tabo res rad, imam zdaj svojega kelnarja tule ob sebi. Si mi nekaj prinesel, si rekel, da si moram pauzo vzeti.
1: Ja, ja, tako je.
0: Ja, ja, zakaj ja, si moram pauzo vzeti?
1: Ne vem, tukaj je pice rolnice, pice kruhe.
0: Ja, za jest mi
1: pa... Ja, tako za jest je.
0: Za jest ja, mi prinesel.
1: Ja, sem že.
0: Ja, pa ni, ni pauze v pumpi.
1: Zakaj ni pauze?
0: Kaj gremo na pauzo?
1: Eno pauzo, prosim.

0: tole pa bil malo daljši miks, le zakaj, le zakaj. Ja, tule kelnar hotela Dolenc je pač rekel, da ni narab pauzo in si jo v taki obliki tudi prvošla, da ste bili deležni enega slovenskega miksa. Mi pa smo v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe, ki jo živo prenašamo, ustvarjamo na terasi hotela Dolenc. Nekaj metrov stran od nas pa se odvija Roštiljada 2026. Prihodnjo soboto pa se petkova pumpa seli na nanos. Kajti tudi letos smo del vseh šestih pohodov. Laško, gremo v hribe!
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilčeh in Petelini.
2: Oh.

0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ja, prihodnjo soboto gremo torej na drugi letošnji pohod Laško gremo v hribe. Na nanosu se nam predstavijo tudi kandidati Laško glasbenega poligona, dva aktualova in dva veseljakova kandidata. Zdaj, jaz imam možnosti tekom oddaje iti na odr oziroma na prizorišče Roštiljade. Bom pa šla takoj ob 24, ko seveda zaključimo oddajo. Zato pa potegnemo vse tiste, ki so že bili na odru pa na tem glavnem prizorišču. Sem si dej drzelna potegant enega člana Brandijovih barab. Nec, pridi na to stran, tule ob meni, na to stran, ja, da ne bo, a pa bova malo piskajoča, pa nič hudega. Skratka, Nec Kastelic je z nami.
2: Nec
1: Kastelic je bil, je seveda na odru v času nastopa Dejana Vunjaka, ker si pač eden iz tistih barab.
2: Tako, glavna baraba pred eno, ne?
1: A te glavna si
2: pa
1: baraba,
2: to, pa najbolj lušna baraba, tako da sami problemi pred odrom, tako da, evo.
1: Dej, Nec, povej, kako je bilo na odru.
2: Ej, super vzdušje, dolenska rastura, Roštiljada, zakon, tako da, noro.
1: I, jaz pa nimam občutka, ampak vsi, ki pridejo zdaj kle do mene, rečejo, Nina, gor je polno.
2: Vse je polno.
1: Je polno?
2: Ja, seveda. Zdaj, ker sem jaz šel, je mečken manj, ampak se grem takoj nazaj, tako da družba, kdor še ni vabljeni, takoj vsi sami.
1: Ja, skratka, Nec, sem vesela, Vunjak je pa že pičil.
2: Je že naprej, obveznosti.
1: Ja, Vunjak, Dejan, te lepo pozdravljamo, vse vemo, da poslušaš petkovo pumpo, a ne? Nec, kdaj se zate začne poletje?
2: Se je že začelo, sezona je že v teku, tako da evo, nastopo polno.
1: Leta ste pa res.
2: Ja, tako da je noro, evo, zdaj smo na Dolenjskem.
1: A imaš kaj cajta iti med brajde?
2: Med brajde, če smo pa na Dolenjskem, Nina greva pa zdajle skupaj tamle v eno zidanco.
1: V bistvu tole skladbo, ki si bova zdaj prvošla, ne, tvojo skladbo, tukrat v remix verziji, skladbo Med brajdami, a ne, gre za priredbo dobre
2: tako,
1: znane.
2: Tako,
1: skladbe Med brajdami, ampak se je zelo dobro prijela, ne?
2: Je, super.
1: Dobro ti tale ratala.
2: Super, pumparke in pumparce so to dobro sprejele, tako da samo gaz do konca.
1: Ok, Dejan Vunjak, Nejca Kastelica bomo še zadržali. Do jutr klepol pa pride na uno eno veselico. Hvala, Nejc.
2: Hvala lepa.

cena, remiks verzija skladbe Med Brajdami. Anex kot del Brendijevih barab ob boku Dejana Vunjeka, torej tudi na letošnje Roštiljadi pri hotelu Dolenc. Čist prehitera mineva časa, ko smo skupaj, se vsakič tako, ampak nocoj, ko smo takole uživo skupaj z terena, se mi pa zdi, da še posebej prehiter gre sajt.

0: Ok, za Majo to je bila tale Cecilia.
1: Še boljše.
0: Pravi, da jo spomni na tiste dobre, stare čase, Silly Patrol. Ja, nekaj metrov stran od mene se odvija Roštiljada 2026, ampak jaz moram reči, da se tule na terasi hotela Dolenc ne dogaja čist nič manj. Zelo veliko se dogaja. Imamo slavljenca, pa sem že prej z enim očesom malo poškilila, da je ena torta, da je en ognemet, tako da zdaj dajem trombo za Jakoba Kavška. So mi prinesli tule eno čokoladno torto, zelo lepo, lepo rezino. Fantič ima komi 22 let, kaj bo šele vse iz njega. Nemirovci, glej, za slavljenca Jakoba!

Noi nei studia u Ljubljani. Ja izmoram reći da sam izlo dopadan, otko da će poslije mjesečno željo da pride celotna ekipa petkove pumpe, dajte to povedat našim direktorjem. Ok, zdaj pa pridan, ok, fjerci, dajte končat, zdaj tole skladbo, bam, bam, bam, pol pa jaz mal pritisnem na pauzo, izvolite fjerci. Pauza, zdaj, tule pod milim nebom, terase hotela, a slište o ozadju, Roštiljado 2026, ampak jaz moram reči, da pred sabo gledam lunco in smo preverili, da bo čez dva dni, v nedeljo pa res polna luna, ampak je tako fantastično opazovati to res nekaj edinstvenega, kar nocoj podoživlja petkova pumpa na terenu, da lahko opazujemo skoraj da polno luno, tako da bi bil res greh, če ne bi tole zdaj v celoti zavrtel.

vsaj nam tule na terasi hotela Dolenco, pa pristemo opazovanju lunce na nebo. Zdaj pa, ja, sedam v višjo predstavo. Turbo Angelsi so tule, Andreja je pomislila na skladbo S tabo gremo gmajno.

radijska pekova pumpa počasi, počasi proti koncu. Še prej, evo tule, pičimo s Kliotom, Sandi Zate in za družbo nekje na Štajerska. Ma tromba bi? Kje tromba? 3, 2, 1, Zvita Feltna!

obeleži uradno svojo 30. obletnico delovanja, točno 29. maja 1996 je štartal veseljak. Na Dolenjskem smo, brez Cvička pač ne gre. Moj prijatelj Cviček.

Ja, moj aparjato, DJ Boštjan, trenutno ni več na odru Roštiljade 2026, tule par hotelu Dolence, nekaj metrov stran od tega našega pulta petkove pumpe. Trenutno na odru Nina Doneli, prihaja še Dražen Zečič, Roštiljado pa na odru.

0: Ja sicer pa do zadnjega kotička napolnjeno prizorišče na Roštiljadi 2026, tule prv hotelu do Lent, bravo naši pumpari, pumparke. Nismo še rekli zadnje, one ne, nismo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, že 20 let in nocoj smo tule med pumparje podelili nekaj naših jubilejnih majic ob 20-letnici petkove pumpe. Sicer pa danes smo obeležili 30 let veseljaka, ki je tudi prvi leta 2006 štartal s petkovo pumpo. Živo, živo!
2: Hej, Nina, Mirko, tle, ti moja zvezda, severnica, ki si je vsak, vsak je štrnežni. A bi se malo romantično, Wolfovo, če lušem, pa me kušem. Hvala ti. Čau.
0: Ja, ni zakaj. Sicer pa se bomo zdaj kar večkrat slišali, glede na to, da bo veliko terenskih petkovih pump, kar pomeni, da bo DJ Boštjan na terenu, Nina z vami preko radijskih studijskih valov. Nas pa spremljate na družabnih omrežjih, da ne boste zgrešili prav nobene lokacije terenske petkove pumpe.

0: Čekove pumpe. Bravo, aktualko u naši družbi, mi pa hitro naprej s vašimi telefonskimi klici.
1: Nina, lep dobro večer, tle jaz poslanska kličem. Po žalnem tle na poslanskem mi pumpamo, se imamo fajn, lepo, pripravljamo se za šestega, gremo v hribe na nos. In ja, pač radi bi šešali fanti z vseh vetrov, no toj ga pijemo, ne, tako da... To za vse pumperje, no toj. Pa najlep večer.
0: Ja, lep večer tudi vam, oziroma noč, pozdrav.

Ni popuščanja, ne glede na to, da se vrata nosečne terenske petkove pumpe, tudi petkove pumpe v živo zaprejo čez 15 minut. Takrat se preselimo na prizorišče Roštiljade 2026, ki traja do 2. ure zjutraj.

0: je, ne, jaz pa moram povedati, da imam zdaj prijatelja Robija z relaksa tule ob sebi. Robi, hvala, ker si prišel. Se ni zastojna, ne? Majco, petkove pumpe je dobo, zato da mi nov cel let težil, pa še na veseljakovem izletu na morje. Ampak pa imamo pa radi relaks.
1: Petkova pumpa!
0: Še vedno, ja.

0: štorkle bodo odpeljale nocojšno prav posebno petkovo pompo, ko smo studio naše oddaje selili na teren. Pravzaprav ga je Simon Pišler. Hvala, Simon. Se ti je ratal z izjemo prej enega. A se to nismo mi krivi? Hotel Dolenc, tolk je elektrike danes tule v pogonu, da je šlo za par sekund malo v maloro vse skup. Ja, ne pozaba, 6. junij jo mahnemo kam? Pazi zdaj, 3, 2, 1.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na nanosu z nami tudi štirje kandidati projekta Laško, glasbeni poligon, dva aktualova in dva veseljakova, tako da prihodnjo soboto, torej se vidimo na nanosu, ne pozabiti na vseh letošnjih pohodih Laško, gremo v hribe, tudi pumpamo. Zdaj pa se tale petkova pumpa v živo z terase hotela Dolenc poslavlja od vas. Čez teden dni bom zopet z vami Nina, tisti, ki pa ste, ki je v bližini, pa če pridete zdaj na Roštiljado, boste še od samega začetka ujeli Dražena Zečiča, ki bo čez nekaj minut na odru Roštiljade. No, letošnjo Roštiljado pa zaključuje petkova pumpa tam okrog 2:00 zjutraj. Želim vam en fantastičen vikend, sonce bo, dejte fajn dajet za Mašo, da bo sonce tudi prihodnje soboto, ko gremo v hribe. Hvala Simon, hvala Hotel Dolenc, jutri pilotkov, piknik, prpelte, otroke, tam mejhne in tam mejhne krtko. Čez teden dni, a pazi.
2: Šampaj, papaj!
1: Srečno pumparji!